0: ქართული რეტრო მუსიკა.
1: ფიქრების ზღვა დარდის ლოდებს მახეთქე. გამომრიყავს ისევ მიტრევს ტალღებში. გაზაფხული ტყემლის გვერდებს

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში.

0: ხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
3: საქართველოში

0: ვიწყები და მოკლე მიხსიერება არავის არ გააჩნია რა, უბედურება დაატეხეს მათ საქართველოს. სისხლის მორწეს არაერგზის რუსთაველი და არამარტო რუსთაველი და უამრავი ოჯახი გააუბედურეს, ხო, და გახსოვს ის შემზარავი კადრები და ასეთი ადამიანები დღეს ახლა გველაპარაკებიან რაღაც ადამიანის უფლებებზე, ორას გვიკითხავენ.
1: ასევე დღეს სასამართლო ძალადობით ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის ფაქტზე დაკავებული ორი მოქალაქისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე სამართალდამცველებმა ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 27 მაისს დააკავეს. მათ 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გამოძებით დადგინდა, რომ ალექსანდრე გაბაშვილმა, გიორგი რიკაძემ, დემეტრე ჩიქოვანმა და სხვებმა მათთვის მიუღებელ ადამიანთა გამოვლენისა და დასჯის მიზნით ჯგუფურად მოქმედებას გაუწიეს ორგანიზებას. შერჩეულ მსხვერპლს ისინი კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით, გოგონების სახელით წერდნენ და შეხვედრაზე ითახმებდნენ, შემდეგ კი ჯგუფურად ძალადობდნენ, რასაც კამერით იღებდნენ. ძალადობის ამ სახელ კადრებს კი მიზნობრივ ჯგუფში არცელებდნენ. საგამოძიებო უწყების ცნობით 2025 წლის თებერვალში ღამის საათებში ალექსანდრე გაბაშვილმა, გიორგი რიკაძემ, დემეტრე ჩიქოვანმა, დემეტრე კასრაძემ, ირაკლი სულაბერიძემ და სხვა მათ დაზარალებულები მოტყუებით მიიყვანეს დიდი ღომში, ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ხოლო ძალადობის პროცესი მობილური ტელეფონით გადაიღეს. იმავე წლის ივლისში გაბაშვილი, რიკაძე, სულაბერიძე და კასრაძე სხვებთან ერთად ფიზიკურად უმოწყალოდ გაუსწორდნენ წინასწარ შერჩეულ მსხვერპლს. ძალადობის პროცესი კი ასევე ტელეფონით გადაიღეს. გამოძიება გრძელდება ახლად გამოვლენილ დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა დადგენის და პასუხისგებაში მიცემის მისთით. უცხოეთის სიახლეებით განმაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ჰორმუზის სრუტის გახსნასა და ბირთვულ საკითხებზე 60 დღიანი მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს. თუმცა დოკუმენტი ტრამპმაც და ირანმაც უზენაესმა ლიდერებმაც უნდა დაამტკიცონ პროექტი ნაოსნობაზე დაწესებული შეზღუდვის შემსუბუქებას და ირანის გამდიდრებული ურანის მარაგთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყებას ითვალისწინებს. თუმცა მთავარი საკითხები კვლავ გადაუჭრელი

ადგილებს. აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი შემთხვევა იქნება, როცა ფულად ერთეულზე ცოცხალი პერსონა იქნება გამოსახული თან იმის ფონზე, რომ ამას ფედერალური კანონი კრძალავს. შეერთებული შტატების ხაზინის განმარტებით, ნომინალი არა მოქმედი, არამედ სამახსოვრო იქნება, რომელიც შეერთებული შტატების 250 წლის იუბილის აღსანიშნავად დაიბეჭდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 9 საათზე.

0: და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე

0: მოხმეცე ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო მედის დილის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას. დღეს 29 მაისია, პარასკევი დღე და სულ უფრო მცირე დრო რჩება სასრულ შაბათკვირამდე. დღევანდელი დღე ისტორიული თვალსაზრისით ალბათ საინტერესო და გამორჩეული უნდა იყოს იმ თანამედროვე გეოპოლიტიკური რეალობის შექმნის თვალსაზრისით, რომელიც დღეისთვის გაგვაჩნია. გულისხმობ იმას, რომ სწორედ 1453 წლის დღევანდელ დღეს, ანუ 29 მაისს, 573 წლის წინანდელ 29 მაისს ბიზანტიის უზარმაზარი იმპერია საბოლოოდ დაეცა და მის ადგილზე იქნება სხვა იმპერია, ოსმალეთის იმპერიის სახელწოდებით, რომელსაც შემდეგ უკვე თურქეთის სახელმწიფო სახით აქვს გაგრძელება. ამ მხრივ ეს მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული ალბათ იმ დროისთვის და შემდეგ ეპოქის განმაპირობებელი და ეპოქალური მოვლენა იყო. საბოლოო უკვე სამდღიანი მკვეთრი და მასიური შტურმის შემდეგ სულთან მეჰმედ მეორეს ხელმძღვანელობით არმიამ საბოლოო დაიღო კონსტანტინოპოლი და დაასრულა ამ იმპერიის 1100 წლიანი ბიზანტიის იმპერიის არსებობა. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, რომელიც ასევე დღევანდელ დღესთან არის დაკავშირებული, გახლავთ ის, რომ 1900 წლის 29 მაისს დაპატენტდა სახელწოდება მარკა ესკალატორი. ეს იყო კომპანია, რომელსაც იცნობდნენ სახელწოდებით ოთისი. შემდეგ იგი როგორც სავაჭრო მარკა დარეგისტრირდა და მისი სახელწოდება იყო ესკალატორი. სწორედ ამ კომპანიამ ესკალატორების შექმნაზე პატენტი დარეგისტრირა ჯერ კიდევ 1892 წელს გამომგონებელმა გვარად რენო. კომპანია ოტისი დაარეგისტრირა და შემდეგ უკვე ესკალატორების წარმოება, მათი დანერგვა დაიწყეს და სწორედ ამ ახალი მოძრავი კიბის სახელწოდება და კომპანიის სახელწოდება იქცა იდენტურად. Ну, დაახლოებით იგივე განმეორდა, რაც ქსეროქსის შემთხვევაში. ეს ერთდროულად იყო ბრენდი და მეორე

წერტილი, ეს ყველაზე მაღალი წერტილი დედამიწაზე უკავშირდება ისეთი ადამიანის სახელსა და გვარს, როგორიც გახლავთ ჯორჯ ევერესტი და დღეს ალბათ ძალიან ბევრს შეიძლება ჯონ ლონგმა ცოტა უხეშადოს ხდება ყურში და ევერესტი უფრო ნაცნობია მათთვის. ეს გახლავთ ინგლისელი გეოგრაფი, გეოდეზისტი, რომელმაც ინგლისის გასაგებია კოლონიაში ინდოეთში აღმოჩენის შემდეგ იქ ძალიან სერიოზული სამუშაოები გასწია გეოგრაფიული გეოდეზისტური მიმართულებით, ამ ხრივ იქ არსებულ რეალობას და სპეციალისტებს განვითარების სხვა დონეზე გადასვლაში დაეხმარა და სწორედ მან დაიწყო იქ არსებული ლანდშაფტის შესწავლა და დიდხნიანი მუშაობის შემდეგ დაფიქსირდა, მისი ხელმძღვანელობით დაფიქსირდა ცალსახად როგორც ყველაზე მაღალი წერტილები მთის სისტემაში, ჰიმალაის მთებში და ეს კი დააფიქსირა, თუმცა ზუსტი გაზომვა არ მომხდარა. ზუსტი გაზომვა ეს იყო 1818 წელი, მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი და 1852 წელს უკვე მისმა მოსწავლემ ენდრიუ ვომ პირველმა მოახერხა და გადაზომა სიმაღლე ზღვის დონიდან და სწორედ მან განმარტა, რომ ჯორჯ ევერესტი იყო აბსოლუტურად მართალი და ეს იყო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი წერტილი. შესაბამისად ბრიტანეთის სამეცნიერო საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ მიენიჭებინა ეს სახელი, სხვა შორის თავად ევერესტი თურმე ცალსახად წინააღმდეგი იყო იმისა, რომ ამ თვისთვის მისი სახელი მიენიჭებინათ და დღეს, ну, მიუხედავად მისი წინააღმდეგობისა, ყველა სწორედ მისი გვარით იცნობს, ასე ვთქვათ, ამ სოფლიოში უმაღლეს წერტილს, რომელიც ყველა მთასვლელისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისა გახლავთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სიმაღლე გახლავთ ზღვის დონიდან 8848.86. მოკლედ ეს იყო ის ფაქტები, რომლებიც დღევანდელ დღეს ისტორიულად უკავშირდებოდა და მე გისურვებთ თქვენი ცხოვრებისეული ევერესტების სოფლიოს უმაღლესი წერტილები კი გარი მთასვლელებისთვის არსებობს, მაგრამ ისინი, ვინც მთაში ნაკლებად დადიან ან საერთოდ ალპინიზმით არ არიან დაკავებულნი და არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ნებისმიერ ადამიანს

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა.

ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები.

პილოტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.

0: კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთს შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად

0: თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ყიფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ასელაი რადიო იმენი. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე, გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში.

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza

0: ეს აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: პროცენტიანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების

0: მკვლელობები ჩაიდინეს ქუჩაში და უამრავი ახალგაზრდა პოლიციელი გარყვნეს. აი ამ პოლიტიკით, რომელსაც თვითონ ატარებდნენ სახელმწიფოში.
1: ეს სისტემური დანაშაული იქნებოდა რა შემთხვევაში? თუ ხელისუფლება როგორც ეს ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს ხდებოდა ესეთ გახმაურებულ ფაქტების მიჩქმალვას, დამალვას და ხშირ შემთხვევაში ხელოვნური სცენების დადგმას მიმართავდა, მაგრამ როდესაც ხდება გარკვეული დანაშაული და მასზე კანონი და ხელისუფლება მყისერად მოქმედებს, ეს არის სწორედ პრევენცია, რომ დანაშაული არასდროს არ იქცეს სისტემურ დანაშაულად.
2: ადამიანები, რომლებიც არიან აი ამ სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედნი და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, არავის არ დაუვიწყებია და მოკლე მიხსიერება არავის არ გააჩნია რა უბედურება დაატეხეს მათ საქართველოს. სისხლის მორწეს არაერთგზის რუსთაველი და არამარტო რუსთაველი და უამრავი ოჯახი გააუბედურეს, ხო, და გვახსოვს ის შემზარავი კადრები და ასეთი ადამიანები დღეს ახლა გველაპარაკებიან რაღაც ადამიანის უფლებებზე, ორას გვიკითხავენ.
3: ასევე დღეს სასამართლო ძალადობით ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობის ფაქტებზე დაკავებული ორი მოქალაქისთვის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილ საქმეზე სამართალდამცველებმა ირაკლი სულაბერიძე და დემეტრე კასრაძე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 27 მაისს დააკავეს. მათ 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. გამოძებით დადგინდა, რომ ალექსანდრე გაბაშვილმა, გიორგი რიკაძემ, დემეტრე ჩიქოვანმა და სხვებმა მათთვის მიუღებელ ადამიანთან გამოვლენისა და დაშჩის მიზნით ჯგუფურ მოქმედებას გაუწიეს ორგანიზება. შერჩეულ მსხვერპლს ისინი კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით, გონების სახელით წერდნენ და შეხვედრაზე ითახმებდნენ. შემდეგ კი ჯგუფურად ძალადობდნენ, რასაც კამერით იღებდნენ, ძალადობის ამსახველ კადრებს კი მიზნობრივ ჯგუფში ავრცელებდნენ. საგამოძიებო უწყების ცნობით 2025 წლის თებერვალში ღამის საათებში ალექსანდრე გაბაშვილმა, გიორგი რიკაძემ, დემეტრე ჩიქოვანმა, დემეტრე კასრაძემ, ირაკლი სულაბერიძემ და სხვა დაზარალებულებმა მოტყუებით მიიყვანეს. დაზარალებულები დიდი ღომში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ხოლო ძალადობის პროცესი მობილური ტელეფონით გადაიღეს. იმავე წლის ივლისში გაბაშვილი, რიკაძე, სულაბერიძე შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა

0: ინციდენტის გამო გადადგა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 29 მაისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 17, სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider.

0: მოგზაურობს ამ გუნდში პლუს გიორგი ცინცაძე, მართალია ვეტერანია, თუმცა ცინცაძის კლასი ქართულ კალათბურთში სანამ იქნება ცინცაძე მოედანზე, მისი თქვათ გადაცემები იქნება მატჩის მიმდინარეობის ცვლილებაზე უდიდესზე გავლენას ახდენს, აი ხაც რომ ვუყურებ ხოლმე გიორგი ცინცაძე, არ ვიცი, იშვიათი კლასის კალათბურთელია დღესდღეობით საქართველოში მოთამაშე.
1: გასაგებია. ფეხბურთზე საუბარი ალბათ უნდა დავიწყოთ მინი ფეხბურთით, ხო?
0: მინი ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც
1: ბრატისლავაში და
0: კი, ცენვალე გუნდი ყავს, უნდა ვთქვათ, ჩვენი ნაკრები საკმაოდ ძლიერ ჯგუფში მოხვდა, ბრატისლავა მასპინძლობს ევროპის ჩემპიონატს, სადაც თავი მოიყარა პრაქტიკულად ყველა უძლიერესმა მინი ფეხბურთელთა ნაკრებმა. და აი ჩვენი მეტოქეები არიან რუმინეთი, ესპანეთი, ინგლისი, პირველი ტურის შეხვედრა ინგლისთან, როგორც ვისაუბრეთ
1: გამარჯვებით,
0: ბოლო წამზე გოლი და დასრულდა თამაში, ინგლისი დავამარცხეთ. უშინ ჩვენი მეტოქე იყო მეორე გრანდი, ესპანეთის ნაკრები.
1: და მასთან ფრედს სერიოზული
0: შეხვედრა. შე, რა თქმა უნდა, უპირატესობას ფლობდა ჩვენი ნაკრები, შეეძლო ამ მატჩის მოგება, საგოლე მომენტები, თქვათ იქ უფრო კარგ ფეხბურთს აჩვენებდა, ასე ვთქვა, თუმცა გოლი არ გასულა, უგოლო ფრენ 0-0 კი. უშინ მეორე შეხვედრას გამართა, რომელშიც რუმინეთი და ესპანეთი შეხვდნენ ერთმანეთს და რუმინეთმა შეძლო, რუმინეთი და ინგლისი უკაცრავად შეძლო მინიმალური სხვაობები დაემარცხებინა მეტოქე. ახლა რუმინეთი და საქართველო 4-4 გულით.
1: ინგლისის საფეხბურთო ნაკრები.
0: ხო, დიდ ფეხბურთი განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია.
1: ბრიტანული საფეხბურთო ჩემპიონატისა. და მოკლედ შემდეგი შეხვედრა ჩემპიონატის
0: 30-ში გველის რუმინეთი საქართველო, ეს იქნება ლიდერთა მატჩი და თუ თქვა საქართველოს ნაკრებმა თუმდაც ფრედს დაასრულა შეხვედრა მინიმუმ

0: ეს უკვე ამ
1: რა ვიცი რა გითხრა, მაგრამ
0: ლამის დაწყებულია.
1: სურვილი სურულად დარჩეს. მოდი ისიც აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ყოველთვის ამას უსვამთ ხას, რომ საფეხბურთო და ზოგადად სპორტული სხვადასხვა მიმართულება ამ შემთხვევაში ფეხბურთი არ მოიცავს მხოლოდ კონკრეტულად მოედანზე გამოსული მთავარი აქტორების გამოჩენას, იგივე ფეხბურთი ძალიან მრავალშრიანია და თუ ქვეყანაში ფეხბურთის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, მარტო ფეხბურთელების წარმატება საბოლოო ჯამში სისტემური თვალსაზრისით ვერაფერს შეცვლის. უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართულ საჯებს ეძლევათ საერთაშორისო ამხანაგურ მატჩზე ყოფნის და იქ ოფიციალურად გამოსვლის საშუალება, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, მაგრამ ნუ მთელი

0: ხორვატია, რომელიც აგერბს ოფლიო ფეხბურთის რუხაზე არის ერთ-ერთი ვიცე-ჩემპიონის გახდა, ხო? ოფლიო ვიცე-ჩემპიონი და მესამე ადგილზე გავიდა, მაგრამ დღემდე არ აღიქმება როგორც სრულფასოვან კონკურენტად აი ამ ჩამოთვლილი იგი არგენტინა-ბრაზილია.
1: კი, ეს
0: არის. მიუხედავად იმისა, რომ ოქროს ბურთის ფლობელიც ყავდათ და არაერთი ვარსკვლავი თამაშობდა უმაღლესი დონეზე.
1: მაგრამ მეორე სრულ სწორედ აი ამ ვარსკვლავების ერთმა თაობამ განსაკუთრებით
0: მისა გათქმამდა მიმართულება, კი.
1: აცია და ზევი დარჩა ამ ფეხბურთს აქვს ეს კარგი თვისება ალბათ, რომელიც
0: მე მახსოვს ხორვატიანო ჩამოვიდა თბილისში კობიაშვილის გოლის ხალობით, რომ მოუგეთ ხორვატიაზე ძალიან დიდი სენსაცია იქნა აღმული. სლავენ ბილიჩი იყო მთავარი მწვრთნელი და ესეთი რაღაც თქვა კონფერენციაზე, როდესაც დახვდნენ ჟურნალისტები და ხვდით, რომ ჩვენო მოვიგებთ ამ თამაშსო და აი თქვა როგორ რატომ ხართ და იმიტომ რომ ჩვენ ხორვატია ვართო. ასე იგი აი ესეთი აუც ქედმაღლობა დავარქვა თამას თუ რა და დაწმუნებულები იყვნენ.
1: ხო, ეგრე საბერძნეთის გახდა ჩემპიონი ევროპის კახა, ხო? მაგრამ ნუ საბერძნეთის ნაკრებია და აგერ ჩვენ დავამარცხეთ მერე ერთა ლიგაზე და ჩვენ გავედით.
0: კი ბატონო.
1: ხო, მაგრამ ასეა თუ ისე ამას ვამბობ, რომ არის ახალ ქვეყნებს აძლევს გლობალური ფეხბურთი გამოჩენის და მერე თუ რაღაცა კარგი და მკვეთრი გამონათება დითხანს მახსოვრობის დარჩენის საშუალებას, მაგრამ მეორე მხრივ მაინც გლობალურ სტერეოტიპს ქმნის გლობალური ფეხბურთი, ასე ვთქვათ, იმას, რომ მაგალითად რაც არ უნდა ჩაუვარდეს აგერ ინგლისი, მაგალითად რაც არ უნდა ჩაუვარდეს ყოველი ჩემპიონატი ჩაგდებული აქვს უკვე რამდენი წელია, ხო? ევროპა თქვი, ისა მსოფლიო თქვი, მაგრამ მაინც ინგლისია და მოლოდინი ყოველ მის მატჩზე მაღალი იქნება.
0: აგერ
1: იტალია აგერ გავარდა, ვერ გავიდა წინაზეც როგორც ძლივ, მაინც იტალია რო იქნება, მაინც ყოველთვის ინტერესის საგანი იქნება. ყველას გული
0: დაგწყდა, ვინც და არა ვარ იტალიის გულშემატკივარი, მაგრამ იტალიის გარეშე მსოფლიო ჩემპიონატი.
1: აი ნახე ეს მომენტი, ანუ ეს ორი რადიკალური მოვლენა
0: ისტორიაა.
1: გლობალური ახმადობის თვალსაზრისით

0: PSG-მ ჩაატარა 17 მაისს ლიგა 1-ში და არსენალმა 24 მაისს 1 კვირით მეტი აქვს ჩატარებული. და ეხა აქ ისიც არის, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი, რომ ინგლისის პრემიერ ლიგაში 20 გუნდი გამოდის, საფრანგეთში 18.
1: და საერთოდ სხვა ინტენსივობა მაგაში ვერაფერს
0: და პლუს ამას არსენალს მეტოქეები პრემიერ ლიგის გუნდები გასილებით უფრო კონკურენტები ძლიერ იყავს ვიდრე ლიგა 1-ში პარი
1: სენ-ჟერმენს. სხვა შორის ნახავდი ალბათ მიკელ არტეტას განცხადებას, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო რამდენიმე სეზონია მეორე ადგილზე მიდის და ყველაზე მაგარი იყო არსენალის ფანის შეძახილი გვარდიოლასაც ცხოვრება გაგვიმწარეო. ის ყოველდღეზე მეორე ადგილზე გადიან მანჩესტერ სიტის
0: მანამდე ფერგიუსონი ყავდა.
1: ხო და ის თქვა მიკელ არტეტამ, რომ წელს ვარსკვლავებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ გავხდარიყავითო ჩემპიონები, რაღაცა შეიცვალაო. ხო, BBC-ს ვერსიით ასევე ბრიტანეთის საუკეთესო მწვრთნელად მიკელ არტედა დასახელდა, ხოლო საუკეთესო მოთამაშედ სეზონისა დეკლან რაისი, რომელზეც ძალიან დიდ იმედებს აპყარებენ. და იცი რა არის, მეორე მხრივ აი ამ ინგლისის ჩემპიონატის გამარჯვების კუთხით შეიძლება ოდნავ მეტი ფსიქოლოგიური უპირატესობა თვით დაჯერებულობის თვალსაზრისით გააჩნდეს არსენალს.
0: ისე სხვათაშორის ზოგადი რეზიუმესავით მინდა თქვა, რომ მიკელ არტედა თავისუფლად შეიძლება ყოფილიყო დღესდღეობით პარი სენ-ჟერმენის მთავარი მწვრთნელი. ვახსოვს, როდესაც 2023 წელს წავიდა PSG-დან კრისტოფ გალტიე, PSG-ს სამწვრთნელო შტაბი და ის მფლობელი ნასერ ალ-ხელაიფი განიხილავდნენ ისეთ სპეციალისტს მოყვანას, რომელსაც რაღაც შეხება ექნებოდა პარი სენ-ჟერმენთან და ერთ-ერთი იყო მიკელ არტეტა, რომელსაც ნათამაშები აქვს.

0: ერთისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პარიზული მთავარი გუნდის გამარჯობა ჩვენი გამარჯობა და ხუჩეს გამარჯობა საქართველოს გამარჯობა. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა დროებით.
1: მადლობა.
2: ეს არის თბილისის არხი, რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
3: თბილისის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
8: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19

0: გებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკ

0: შეკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საქართველოში 10 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 10 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. 6-ვე დაკავებულ სამართალდამცველს ბრალი უკვე ოფიციალურად წარედგინა. დღეს კი სასამართლო აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელებს. სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალდობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებულები დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან, ნაწილი ხაშურში, ნაწილი კი თბილისში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 5-დან 8 წლამდე ვადით. თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ადვოკატის ინფორმაციით, დაზრალებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა. ის ღამით კვლავ კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული კვლევების შედეგად ექიმმა თქვა, რომ მისი მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. მოვისმინოთ ექიმის ასევე ოჯახის წევრის განცხადება.
4: ოფნისას მისი მდგომარეობა შედარებით გაუარესდა, აღენიშნა გულისრევა, ჰქონდა თავის ტკივილი, რის გამოც გამოძახებულმა სასწრაფომ პაციენტი შემოიყვანა ჩვენს კლინიკაში. ჩვენთან მდგომარეობა სტაბილურია, მოგახსენეთ უკვე, იმყოფება სპონტანურ სუნთქვაზე, უტარდება მაღალტექნოლოგიური კვლევები, პაციენტი კონსულტირებული არიან ვიწრო სპეციალისტების მიერ. დანარჩენი მდგომარეობა გვაჩვენებს, როგორ განვითარდება სიტუაცია.
5: დღის მეორე ნახევარში უკვე სისუსტე ორჯერ გული წაუვიდა, მე შემდეგ ისე მოვიდა გონზე, ნუ გადავწყვიტეთ რომ გადმოგვეყვანა ეს საუბარი შეექიმების მეთოდოლოგიის ფაქტორი. ტანის ტკივილები იმ კერდის არეში, კისრის არეში, ფეხის ხელის ტკივა, უკან თავი ტკივა, გულისრევის შეგრძნება ქონდა.
3: მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ გორში მომხდარი მძიმე ინციდენტი პოლიტიკური სპექტრის ნაწილმა სპეკულაციებისთვის გამოიყენა, რასაც მათივე თქმით გორის პოლიციის განყოფილებასთან გამართული აქციაც ადასტურებს. საპარლამენტო უმრავლესობის მტკიცებით მათი ოპონენტები სამართალდამცავი უწყებების დისკრედიტაციას ცდილობენ.
6: ჩადენა კატეგორიულად მიუღებელია და სისტემურ დანაშაულზე რასაკვირველია უადგილოა საუბარი განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, რომელმაც არა თუ სისტემური ხასიათი

0: Ангела Меркель აცხადებს, რომ უკრაინაში ომის დასასრულებლად რუსეთის პრეზიდენტთან დიალოგი აუცილებელია, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ პუტინს არასაკმარისად შეფასება საშიში შეცდომა იქნება. გერმანიის ყოფილი კანცლერი მიიჩნევს, რომ ევროპამ პირველ რიგში საკუთარი თავის უნდა დაიჯეროს. მისი აზრით, უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება სავსებით სწორი გადაწყვეტილება იყო, თუმცა ფიქრობს, რომ ევროპა თავის დიპლომატიურ პოტენციალს საკმარისად არ იყენებს.
1: მუშაოს გაგრძელება რათა ერთ პოზიციას მივახციოთ, მაგრამ დიპლომატია ყოველთვის მედლის მეორე მხარე იყო ცივი ომის დროსაც კი. სამხედრო შეკავებას დამატებული დიპლომატიური ქმედებები ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. პუტინის არასაკმარისად შეფასება საშიში შეცდომა იქნება, მაგრამ ასევე შეცდომა იქნება საკუთარი თავის არგუჯეროდეს.
0: ბენიამინ ნეთანიაჰუ ისრაელის არმიას ღაზის სექტორის 70%-ის დაკავება უბძანა. ნეთანიაჰუ არ გამორიცხავს, რომ საბოლოო მიზანი ანკლავის მთლიანად დაკავება გახდეს.
2: ლიერებთ, ახლა სექტორის ტერიტორიის 60%-ს ვაკონტროლებთ. შემდგომი ნაბიჯების განკარგულება გავეცი. ჩვენ თანმიმდევრულად მივდივართ. შესაძლოა საბოლოო მიზანი სექტორის მთლიანად დაკავება გახდეს, თუმცა პირველი ნაბიჯი 70%-ის დაკავება იქნება.
0: ისრაელის ელჩმა დენი დანონმა გაეროს გენერალური მდივნის ოფისთან ურთიერთობების გაყინვის შესახებ გამოაცხადა და აღნიშნა, რომ გაეროში ისრაელის წარმომადგენლობას არანაირი კონტაქტი არ ექნება გენერალური მდივნის ოფისთან, სანამ ორგანიზაციას გუტიერეში ხელმძღვანელობს. პროტესტის მიზეზი ანტონიო გუტიერეშის მიერ კონფლიქტის ზონაში სექსუალური ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით ისრაელის სუბიექტების ეგრეთ წოდებული შავ სიაში შეყვანა გახდა.
2: ისრაელი იმავე შავ სიაში შეიყვანა, სადაც ჰამასი, ისლამური სახელმწიფო და მსოფლიოში ყველაზე გარყვნილი ტერორისტული ორგანიზაციები არიან. ეს არის სირცხვილი, რომელიც ამტკიცებს, რომ გუტერეშმა ყოველგვარი ნდობა დაკარგა.
0: ევროპაში სეზონისთვის უჩვეულო ძლიერი სიცხეების ფონზე პოლონეთში ტყის ხანძარი მძვინვარებს. ცეცხლი ქვეყნის დედაქალაქის აღმოსავლეთით ტყის მასივი

0: ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 21.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარ

0: ენერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფედ წოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს.

ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვახას. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მე წავიკითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას ვუყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი

და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რიბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის

0: 2-300-300.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: Sorry.

0: მის შემთხვევაში ფალსიფიცირებასაც კი.
1: ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც სისხლის კალოს ატრიალებდა ჩვენ დედაქალაქის და არამხოლოდ დედაქალაქის, მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, ახლა ბედავს და სისტემურ დანაშაულზე საუბრობს. ისიერი იყო სახელმწიფოს რეაქცია, კანონი კანონობს და კანონის სიმკაცრით ყველა მის დანაშაულს ჩაიდენს, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციაზე იქნება, რა თანამდებობაზე იქნება თუ რა პროფესიის იქნება, რა თქმა უნდა, მიეცემა პასუხისგება. შემათი განცხადებები ეს კიდევ ერთი ცრუ კამპანიის და ნარატივის ნაწილია, რომელთაც ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ მაგალითად მეგის კარტავა წარმოგვიჩინონ უფლება დამცველად. მათ ქმედებებზე აქვს სტრასბურგის სამართლოს ნათქვამი, რომ ადგილი ჰქონდა სისტემურ და სისტემატიურ წამებას.
2: როდესაც ესეთ მძიმე ფაქტს

ეს მთელს მსოფლიოში ყველაზე მიყრუებული სოფლის მცხოვრებმაც კი იცის, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული მართველობა, იგივე გლობალური ომის პარტია, იგივე დიპსტეიტი, იგივე მდიდარი ოჯახები განკარგავენ და მართავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპას, ცალკეული ქვეყნების პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს და კოლექტიური პოლიტიკური გაერთიანებების ხელმძღვანელობას. დღეს საყოველთაო ცნობილია, რომ სწორედ არაფორმალური ოლიგარქიული ოჯახები აწარმოებენ ომებს, არღვევენ ქვეყანათა სუვერენიტეტს. აწყობენ მიგრაციულ ტალღებს,

0: მობის წინასწარ მემორანდუმს ხელს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განმარტებით მხარეები გარკვეულ საკითხებს ფორმალურობისთვის მოლაპარაკებებს განაგრძობენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News-თან აღნიშნა რომ ირანზე სამხედრო იერიშებს განაახლებენ თუ მხარეები სამშვიდობო შეთანხმებაზე ვერ მორიგდებიან შეერთებულმა შტატებმა ირანის შეერაღებული ძალების მიერ კონტროლირებადი ნედლი ნავთობის გაყიდვაზე ახალი სანქციები დააწესა. ხაზინის მიერ გაფორმებულ სიაში მოექცა ასევე 8 გემი, რომლებიც ირანის ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გლობალურ ბაზარზე ტრანსპორტირებაში მონაწილეობენ. პარალელურად შეერთებული შტატების მთავარმა ფინანსურმა უწყებამ რუსული ნავთობკომპანიის ლუკოილის უცხოური აქტივების გაყიდვის ვადა კიდევ ერთხელ გაახანგრძლივა და ის 27 ივნისამდე იქნება ძალაში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით უსტად 12 საათი. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც კახა გელაშვილი გაგვაცნობს.
1: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: ბათუმში გრძელდება მოჭადრაკე ქალთა ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი, რომელშიც 30 ქართველი მოჭადრაკე მონაწილეობს. გუშინ მეოთხე ტურის პარტიები გათამაშდა, დღეს მეხუთე ტურია. გუშინ ყაიმით დაასრულა თავის შეხვედრა ინგა ჭარხალაშვილმა, რომელიც ნახევარი ქულით ჩამორჩებოდა ლიდერებს. ყველაზე კულათა საუკეთესო შედეგი ქართველთა შორის სწორედ ინგას ჰქონდა. გუშინ ჭარხალაშვილი ალიონა ბივოლს სერბ მოჭადრაკეს დაუზავდა, თეთრები თამაშობდა ჭარხალაშვილი. მნიშვნელოვანი გამარჯვება იზეიმა მერი არაბიძემ, ტატიანა სვაბარჩუკი უკრაინელი მოჭადრაკე გახვდათ გუშინ მერის მეტოქე და ახლა სამი ქულით ჭარხალაშვილთან ერთად არაბიძე ლიდერთა ჯგუფს კვალში უდგას ერთქულიანი ჩამორჩენით. ქულათა მაქსიმუმით ამ წუთისთვის ინგლისის სახელით მოასპარეზე აზერბაიჯანელი მოჭადრაკე ემირა მირზოევა და უკრაინელი ანასტასია ხნატიშინა ლიდერობენ. 4-4 ქულა გახლავთ ორივე ამ მოჭადრაკის.

0: სინოპტიკური სამი. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის
1: უაისი სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში 17. სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19. რუსთავში 21. სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე მოგ

ნამდვილად რა ფორმატი არის, რას ვიხილავთ და რა იქნება კიდევ საინტერესო ამ გამოფენის პარლებში, ამ ყველაფერს სასაუბროთ ჩვენ რადიო მედის სტუდიაში უშუალოდ ამ ღონისძიების ორგანიზატორს, VPR ჯგუფის ხელმძღვანელს, მალტის ქართული კულტურის ცენტრის დამფუძნებელს,

0: ეს ორენოვანია და ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი, რომ ძალიან ბევრ მახელოვანმა მიიღო ამაში მონაწილეობა, თავიანთი დამოკიდებულება გამოთქვას და 31-ში 3 საათზე ამ სივრცეში, სასტუმრო მუზეუმის სივრცეში იქნება ფილმების წარდგენა და თვითონ ამ პროექტის ოფიციალური გახსნა იქნება 30-ში ხვალ 3 საათზე. რა თქმა უნდა, დასწრება თავისუფალია, ყველა შეუძლია მოვიდეს და დაესწროს ამ ყველაფერს და მე მინდა თქვენი თერთვის სარგებლო და უღრმეს მადლობა გადაუხადო ქალაქ თბილისის მერიას, რომელმაც რა თქმა უნდა ყოველთვის მხარდაჭერას გამოხატავს პროექტების მიმართ.
1: გასაგებია. ვისაუბრებთ კიდევაც ამ მრავალფეროვნებაზე, რა იქნება წარმოდგენილი, თუმცა დასაწყისშივე მინდა ვუთხრე რადიო ნაციონალს, ვიზუალურად გამოდის რომ

0: სტანდარტების შესაბამისად, რომ შეძლონ შემდგომ აი ამ ფორმატით წარდგენა უკვე ნებისმიერ ექსპოზიტა. როდესაც დავიწყე ამ ყველაფრის გაკეთება, სწორედ კეთი იყო პირველი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ გაეკეთებინა ეს ბრენდის პლატფორმა, იმიტომ რომ ამ ექსპოზე ითხოვენ კონკრეტულად პლატფორმას, რომელიც უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტების. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც კეთის ნამუშევრები გადავაგზავნოთ, მე მალტაზე მყოს არაჩვეულებრივი პარტნიორი მაკალაშხი, რომელთანაც ერთად ვაკეთებ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს და როცა გადავაგზავნე, ნუ აი პირდაპირ ქიდან იყო ყველა ნამუშევარი უნდოდათ 30 ნამუშევარი იყო გადაგზავნილი და ბოლოს შეირჩა ვიტრაჟები, მაგრამ იმდენად დიდი ფორმატი იყო, რომ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო აი ამ დიდი ვიტრაჟების ტრანსპორტირება და მე კეთი სპეციალურად ზუსტად ისეთი ოღონდ ცოტა მოცულობითი ფორმატი გააკეთა, რომ უნდოდათ აი ეს კონკრეტული ვიტრაჟი უნდოდათ რომ ყოფილიყო, იმდენად წარმატება მოყვა აი ამ ყველაფერს. და აი ახლაც მინდა გითხრათ, რომ აი სექტემბერში იმართება დიზაინ ექსპო 4 ხელოვანზე არის გაგზავნილი ეს ინფორმაცია და ჩვენთვისაც ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა საპასუხისგებლოა ის, რომ გარდა იმისა, რომ ქართული ხელოვანების შემოქმედების წარდგენა, იქ არის ერთგვარი კომუნიკაცია, გზა აქვს ხსნილი და ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ სწორედ მალტის ქართული კულტურის ცენტრი არის ექსკლუზივი წარმომადგენელი ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება, უბრალოდ იქ არის ძალიან ისეთი კრიტერიუმების შერჩევითობის პრინციპი, რომ უნდათ კონკრეტული ხელოვანი, იმიტომ რომ იქ არის მე მასტერ კლასები, შეხვედრები, ძალიან გამოცდილების გაზიარება, რაც ფიქრობ, რას არის ერთგვარი, რა თქმა უნდა, აი ეს ძალიან კარგი რამ შემდგომ ეტაპზე. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ წლებია დაახლოებით უკვე 12 წელზე მეტია ვაკეთებ ასეთი ფორმატის, თბილისში ვაკეთებ ორ ძალიან დიდს, ეს არის ხელოვნების მეჯლისი და თბილისური პეიზაჟები ქართული ხელოვანებისთვის. გადავწყვიტეთ, რომ აი რა გაგვეკეთებინა, რომ კიდე უფრო მეტად შესაძლებლობა ქონოთ და ქართულ ხელოვანებს თავის შემოქმედება კიდე უფრო ფართო წარმოაჩინონ. და მინდა გითხრათ ესეთი ინფორმაცია, რომ დაახლოებით 2-3 თვეა დაფუძნდა სახელოვნებო სივრცე, ეს არის ევროარტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა ქართულ ხელოვანს, რომ ჩატარდეს მასტერკლასები სხვადასხვა მიმართულებით და ეს არის მოზარდებისთვისაც, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც უნდა რომ თქვა შეისწავლოს თქვა სხვადასხვა მიმართულებით ესა თუ ის მიმართულება. და ძალიან מחარებს ეს ფაქტი, რომ სწორედ კეთით უკვე ივნისის შუა რიცხვებში გვექნება მასტერკლასი აი ამ მიმართულებით ევროარტში და რა თქმა უნდა ყოველს აქვს შესაძლებლობა, რომ რა თქმა უნდა შეზღუდულია რაოდენობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ფორმატიდან გამომდინარე რთულია აი ამ ვიტრაჟის სწავლება.
1: გასაგებია. გალბატონი, ჩვენ ქვეყანაში ხელოვნება და ხელოვანები ყოველთვის არსებობდნენ, თუმცა პირობითად ახლა თქვენ ბრენდირების საკითხი

0: აი ეს მიმართულებებია ყოველთვის საინტერესო ვთქვათ მათთვის და აი აქედან გამომდინარე როგორც თქვენ ბრძანეთ რომ აი ყველაზე მთავარი აი ახლა ვთქვათ აი ამ გლობალურ სივრცეში ყველაზე მთავარი არის ემოცია და ეს ემოცია როგორ უნდა შეფუთოს ხელოვანმა და როგორ უნდა წარადგინოს ეს უნდა იყოს თავმოყრილი თავის პორტფოლიოში ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
1: მარტო ისე ქვია რა
0: კი რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან რთული და სწორედ აქედან გამომდინარე მივხვდით რომ ეს არის გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს ას არისო რომ ვთქვათ უცბად მოდი ეს გავაკეთოთ არა იმიტომ რომ გამოცდილებამ გვაჩოდეს და ჩვენ გვაქვს ვთქვათ ჩვენ გვაქვს გამოფენები გაკეთებული შვეიცარიაში შვედეთში საბერძნეთში ნეჩი, ნუ მალტაზე ბუნებრივია თავის თავა და ყოველთვის აი ამ პრობლემას ვაწყდები. ეს არ არის ან მარტო თქვა, რა შეიძლება იყოს სახიობები, სხვა სხვა ფორმა, იმიტომ რომ ყველასთვის, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ მიმართულებით ხელი შეგვეწყო ქართველი ხელოვანები.
1: ნუ ამ შემთხვევაში მარტივი სოციალური ქსელი არ გიშველის
0: მარტივად. არა, მარტო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტვის თავი არის კიდევ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან კარგად და არა, მათ აინტერესებს შენი ემოცია და აი ამ ემოცია არის ზუსტად როგორ შეიძლება ბრენდის პლატფორმაში შეფუთო. და ღირებულებები, როგორია შენი ემოციური ღირებულება, შენი მორალური ღირებულება, შენი საქმისადმი. და აი აქედან გამომდინარე, მე თითოეული ნამუშევარი უკვე სხვანაირი კუთხით ხდება მათთვის წარმოსაჩენი. და რაც შეეხება, თქვათ, აი მეორე შემთხვევას, ხო, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს იყო ქეთი, აი მაგალითად შვედეთში, როდესაც ქონდა გამოფენა, იქაც ქართულ კულტურის ცენტრთან გვაქვს ურთიერთობა და ძალიან מחარებს, რომ ბევრი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ ხოლმე საქართველოსში და მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში გავიტანოთ. ნუ ქართულ კალბატონი თამარი იყო, თამარ ბახტაძე არის არაჩვეულებრივი კალბატონი, რომელიც ქმნის ქართულ ყაბალახს.
1: კი ბატონო.
0: ანუ ისეთი ემოცია გამოიწვია ქართულმა ყაბალახმა. ის არისო მხოლოდ ვთქვათ იქ ცხოვრები ქართველი ემიგრანტებისთვის, იმიტომ რომ ეს ქართული ყაბალახი თავისი ემიგრანტო თავისი ორნამენტები,
1: თავისი მრავალფეროვნები
0: აბსოლუტურად იყო, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად იღებენ ამ იციან. აი მაგალითად ჩვენ მქონდა ერთი გამოფენა მალტაზე და საქართველოს ქართული კულტურის დღეები და ჩვენთვის ეს იყო იმდენად დიდი პატივისცემა აქვს უკვე ქართული კულტურის მიმართ, რომ მალტის მერიის თავზე აღმართეს ქართული დროშა. ნუ ეს იყო ის

0: აი სწორედ გავიცანი ქალბატონი თამარ გრიგოლია, რომელმაც მირჩია და დაჟინებით მირჩია, რომ მაგისტრატურაში გამეგრძელებინა სწავლა, იმიტომ რომ მითხრა, რომ შევძლებდი და ნუ მართლაც რა ვიცი, ხა რაღაცა ისე იმ ხალხო პროექტზე ვმუშაობთ, წელს ვამთავრებთ, უკვე გავიდა ეს ორი წელი და ძალიან მადლობელი ვარ აი ამ შესაძლებლობის.
1: როგორც აი ქალბატონი ირინა საუბრიდან მე გავიგე, როგორც თქვი თქვენი შემოქმედების განვითარებაშიც იმოქმედა ხო?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან დიდი
1: ამ ინიციატივით არსებულმა გამოფენებმა ასე
0: თქვა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს რაღაცა ეხა რომ
1: თქვენ იგრძნობდით თვითრწმენას, რა თუ გამოფენაზე მე ძალიან
0: დაინტერესება, როცა ვხედა დაინტერესებას აი ამ ნამუშევრებით, ბევრს მოუნდა სწავლა, მე ძალიან ესეთი რა ვიცი.
2: ახლა უკვე აკეთებს მასტერკლასს.
0: კარგი ემოციები გამოიწვია მოკლედ ნახველებში ძალიან.
1: კიდე თემას მინდა დავუბრუნდე, მაგრამ მასტერკლასის საკითხიც ამოვწურო თქვენ ბძანეთ, რომ ევროარტი ამ სახელწოდებით სახელოსნო გეკნებათ. სწორად აღვიქვი, რომ ეს იქნება ტრანსფორმირებადი სივრცე, რომელიც ხელოვნების სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლებს, ხელოვნების სპეციალობა ისე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს მიეწერება საშუალებას.
2: სახელოვნების სივრცე ევროარტი.
1: რომ მოვიდნენ მასტერკლასი ჩაატარა.
2: აბსოლუტურად, მარტო მასტერკლასებიც არის.
1: ანუ თეორიულიც და პრაქტიკულიც რა იყოს?
2: თეორიული, პრაქტიკული და იქიდან გამომდინარე, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი და ძალიან ბევრი დაგვიკავშირდა, არის რა თქმა უნდა მოზარდებისთვისაც. შეუძლიათ რომ ნებისმიერი მიმართულების თქვათ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს პროფესიონალი ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც ამ სხვადასხვა მიმართულებას ხელმძღვანელობენ და რომელთაც შეუძლიათ იქ არიან, თქვათ მეთოჯინე ყავს ქალბატონი მარინა კაჭკაჭიშვილი, არაჩვეულებრივად ასწავლის ქალბატონი ნინა უგალაური თეკასთან მუშაობას, ფერწერას დინო ბაჯელიძე, თქვათ ვიტრაშკეთი და ასე შემდეგ. ყველა ხელოვანს აქვს შესაძლებლობა ჩვენი კარი აბსოლუტურად ღია, კერამიკა, თიხა და სხვადასხვა მიმართულებით გვექნება არა მარტო მასტა და რაც ყველაზე მთავარია, უზრუნველყოფთ ამ ყველაფრის სწავლებას.

0: მოქმედებით საქართველოს, რომელიც გვერდზე დაგვიდგა, რომ ეს თქვათ პროექტი გაგვეხორციელებინა და გვინდოდა პირველი აი ეს ჩვენი მცდელობა ამ დოკუმენტური ფილმის ყოფილიყო აბსოლუტურად განსხვავებული. და პირველი, იმიტომ ხა ბატონი კოტეფურცელაძე, რომელმაც შექმნა ეპოქაი ამასთან დაკავშირებით, რასაც ქვია ქართული ქორეოგრაფია, გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ მიმართულებით ყოფილიყო და ბატონი კოტე ყოფილიყო წარმოჩენილი და ნუ მე ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესოთ არის ეს ყველაფერი. და ეს ფოლკლორთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ანსამბლი სულიკო, რომელიც საოცარ პროექტებს დებს და ნუ ეხლა ცენტრ საინტერესოა ოპერის ხმები ქართულ ფოლკლორში, ხო? და თქვენ როგორც ბძანეთ ფესტივალებზე, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად საჯარო. აი ეს ფილმები
1: არ
0: ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ეს არის ორენოვანია, ქართული და ინგლისური.

0: მცირე ნაწილი როგორც ხვები თუნდაც თქვენი ნამუშევრები და ხო რომელსაც წარმოადგენთ და როგორც აღვიქვა იქნება სრული ეკლექტიკა აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულების წარმოადგენლები იქნებიან ხელოვნებისა. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.
1: უხმესი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
0: შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმრებთან დიალოგი რადიო MD-ის Facebook გვერდზე აიტვირთება. მადლობა ნახვამდის.
1: მადლობა
2: ნახვამდის.
3: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
4: სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
8: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
11: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
12: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
11: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
12: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
13: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
14: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
15: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
16: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ქართული კინომუსიკა.
17: ათი დამა შენსკენ იქრები მა შენი სახე ინ მოდი იმ დარამ ვა შენი სახე ვიყვი ჩემს

0: ხა ყალვისა შენი ელი მგონია აქ წელზე და ის თარხელა მგონია ეხ ყალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუბა ვარგი ცუბა მგონია
1: როც მე გირსო სხვა ქეთახლა შენი ხა ინ მეძინოს მაინ

0: ვიყოფინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენსი ყოველს მე ვერ დავთმოფიცო ორ ფაჭალის ბახში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
1: ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ აბა უშტი ხიში მნახე ვინავარ

0: დღის არხის სპონსორია პანდობრა. პანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანდობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი

0: ლია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე
2: 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
4: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრულის

0: ეს ბრალდებები ქართული ოცნებისთვის განსაკუთრებით მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რადგან ნაციონალური მოძრაობის სისტემურ დანაშაულზე წლების განმავლობაში მათ შორის სტრასბურგის სასამართლო საუბრობს. ამას გარდა ქართული ოცნება იხსენებს იმასაც, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში ხდებოდა მძიმე დანაშაულების დამალვა, ასევე დამნაშავეებისთვის ხელის დაფარება და მეტიც მათივე თქმით ადგილი ჰქონდა მძიმე დანაშაულების შემთხვევაში ფალსიფიცირებასაც კი.
1: ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც სისხლის კალოს ატრიალებდა ჩვენ დედაქალაქის და არამხოლოდ დედაქალაქის, მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, ახლა ბედავს და სისტემურ დანაშაულზე საუბრობს. ისიერი იყო სახელმწიფოს რეაქცია სტრასბურგის სასამართლოს ნათქვამი, რომ ადგილი ჰქონდა სისტემურ და სისტემატიურ წამებას.
2: როდესაც ესეთ მძიმე ფაქტზე არის ხოლმე საზოგადოების აღშფოთება, ეს არის ბუნებრივი და ნორმალური მოვლენა. მაგრამ როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ, რომ ეს გამოიყენონ პოლიტიკური სპეკულაციისათვის და სამართალდამცავი სისტემის და პოლიციის დისკრედიტაციისათვის, ეს

ქვეყანათა სუვერენიტეტს, აწყობენ მიგრაციულ ტალღებს, რითაც შლიან დაანადგურებენ ერების თვითმყოფადობას. ასევე აწარმოებენ ლგბტ პროპაგანდას, რომ ადამიანს დაავიწყოს საკუთარი სქესიც კი. ასევე საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ოლიგარქიული ოჯახების ამ ქმედებებს აქვთ კონკრეტული მიზანი, რაც ჯერ კიდევ შორეულ 1982 წელს საკუთარ წიგნში აღწერა ოლდოს ჰაქსლიმ, როდესაც შეემზადა საზოგადოება, რომ მსოფლიოში იქნებოდა ხელოვნურად გამოწვეული კატაკლიზმები.

0: ფიგურა დაასახელონ, რაც მთავრობის მეტაურის პოზიციას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ახლა კანონპროექტი პარლამენტის ორივე პალატამ უნდა დაამტკიცოს. ჯერ ისევ უცნობია, მოაწერს თუ არა დონალდ ტრამპი ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს ხელს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განმარტებით მხარეები გარკვეულ საკითხებს ფორმალური მოლაპარაკებებისთვის განაგრძობენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News-თან აღნიშნა, რომ ირანზე სამხედრო იერიშების განაახლებენ, თუ მხარეები სამშვიდობო შეთანხმებაზე ვერ მორიგდებიან. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 29 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 17, სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 9, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: ება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე ატელი ავტოტექმომსახურების ლიდერი დაგვიკავშირდით 599303
1: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად ერთი სიტყვით გვესმის შენი
3: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: გაგაცნობთ

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ყოველთვის როცა დაბერავს ქარი დანის მთებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპრიგი მათ რობს და მხიბლავს ძველი ღვინის

0: მას შემდეგ ბედი და იალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა. შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი, ერთვის ალვისთან არ ვიცი არა. ერხვის ფოთოლთან თეთრი ლაშქარი, აშრიალდება უშორეს ზღარა.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის

0: ლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე.

გამოიყენონ პოლიტიკური სპეკულაციისათვის და სამართალდამცავი სისტემის და პოლიციის დისკრედიტაციისათვის. ეს არის რა თქმა უნდა მიუღებელი. მით უმეტეს რომ იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებამ ყისიერი და კანონმა ყისიერი რეაგირება მოახდინა. სისტემური დანაშაული იქნებოდა იმ შემთხვევაში, როგორც ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს ხდებოდა, როდესაც

0: ევროპული პარტნიორობის საკითხები განიხილეს იმჩელეს რეგიონში მიმდინარე პროცესებსა და უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებზე. გეკა გელაძემ ხაზი გაუსვა საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის უსაფრთხოების სამსახურების არსებულ მტკიცე თანამშრომლობას და ამის მნიშვნელობას. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.2% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 8.3%-ით განისაზღვრა ინფორმაციას საქსტატი აქვეყნებს.
1: 2026 წლის აპრილში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 6.2%-ით, ხოლო პირველი 4 თვის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 8.3%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ: გამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაციის და კომუნიკაციის სექტორი, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ვაჭრობა და საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების სექტორი.

0: ქალაქებში.
1: გაგაცნობთ 29 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუში 17, სოხუმში, ოზურგეთსა და ჭიათურაში 18. 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 20 ბათუმსა და ზუგდიდში, 21 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 19, რუსთავში 21, სიღნაღსა და თელავში 23. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეპ

0: პროფესიონალ ექსპერტ
1: შუადღე მშვიდობის მოგესალმებით. ტრადიციულად პარასკევს საათის ამ დროს სპორტის თემის დროა. ჩვენი თავარი საფიქრალი ეხლა ბუნებრივია რომ უკავშირდება ხვალინდელ საღამოს 20 საათი პარი სენჟერმენი არსენალის წინააღმდეგ. ეს არის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი და შანსი იმისა რომ ხუჩა კვარაცხელია ზედიზედ მეორე დიზეიმოს ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის მთავარი ჯილდო და ჩემპიონობა. ამის შესაძლებლობა პარი სენჟერმენს გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე არსენალს, თუმცა ეს პირადად ჩემი მოსაზრებაა, ძალიან საინტერესო მატჩი გვალოდება. სრულად ანტაგონისტური კლუბები ხდებიან ამ სეზონიდან გამომდინარე ერთმანეთს. პარი სენჟერმენი გუნდი, რომელსაც ჩემპიონთა ლიგის სარეკორდო გოლების რაოდენობამდე ერთი აკლია მიმდინარე სეზონში, და აქეთ არსენალი გუნდი, რომელმაც მაგალითად ლიგის ფაზაში გაუშვა მხოლოდ 4 ბურთი და ისე მივიდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე, რომ თამაში არც საუკია. ძალიან საინტერესოა. მოკლედ, ბევრ საუბარს შეუბია დაველოდოთ და ვნახოთ როგორი მატჩი იქნება, თუმცა მანამდე დღეს უკვე უნდა უგულშემატკივროთ სენტეტიენს ლილის წინააღმდეგ. ეს არის საფრანგეთის სარელეგაციო პლეიოფი, ლიგა 1-ის წარმომადგენელი, ლიგა 2-ის წარმომადგენელს ხვდება. ამ შემთხვევაში სენტეტიენი ლიგა 2-ს წარმოადგენს. პლეიოფი ორმატჩიანია. პირველი დაპირისპირება სენტეტიენში ფრედ 0-0 დასრულდა, ხოლო დღეს ლილიში მაყურებლების გარეშე სენტეტიენი არის სტუმარი და ნახოთ მოახერხებს თუ არა ზურიკო დავითაშვილის გუნდი ლიგა 2-დან ლიგა 1-ში დაწინაურებას. მოკლედ, მთავარი ამბები უკვე ვთქვით. ბათუმს უნდა მიულოცოთ საქართველოს ჩემპიონობა კალათბურთში და ახლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან, რომელიც არის ეკა ყარაშვილი, თბილისის ასმესამის სკოლის სპორტის პედაგოგი. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ საბავშვო სპორტზე, მასობრიობაზე, თუ რამხელა მნიშვნელობას ატარებს სკოლაში სპორტის გაკვეთილი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობას გიხდით რომ ხართ

0: და ერთ-ერთი და
1: ორჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონატზე ვითამაშეთ.
0: ევროპის ჩემპიონატზე ვითამაშეთ, მაგრამ თუ თაობა არ დაინტერესდა, ვერც იმ ევროპის ჩემპიონატს ვერ მივახცევთ, რა თქმა უნდა.
1: ეხლა და ეხლა შეგაწყვეტინებთ, ეს ეროვნული ნაკრებიც თითქმის ერთი სკოლის ბაზაზეა შექმნილი, იმიტომ რომ ტიტე კალანდაძე თავად სკოლაში ასწავლა.
0: არა ჩვეულებრივი ადამიანი, ეს არის ანა კალანდაძის мама, ჩვენ მე როგორც ფრენბურთელი ვეთაყვანები ანას და ეს ჩვენი გამორჩეული სპორტსმენია, რა თქმა უნდა, ფრენბურთში და ტიტი არის პროფესიონალი, რომელიც თავ დაუზოგავა შრომებს ყოველთვის და იცით ძალიან კარგი რამ გააკეთა ხელბურთის ფედერაციამ. წლების მანძილზე ქონდა გადამზადებები, პირადად მე მერგო პატევი გადავემზადე ამ სახეობაში მივიღე.

0: დღეს თქვენი პროფესია შედაც ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ალბათ განსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს იმისათვის, რომ ამ სახის პრობლემებს გაუმკლავდეთ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს?
1: ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ, მინდა სიმართლე მინდა გითხრათ, მაგრამ რაღაცა ვცდილობთ, რომ გაკვეთილზე, საგაკვეთილო პროცესში ჩვენ ტრანსპორტის გაკვეთილზე მაგალითად უფლება არ აქვს არც ერთ მოსწავლეს ტელეფონის გამოყენების, გვაქვს მაგი და რაზეც ლაგდება ეს. მე მივესალმები იმ პროგრამას, რომ დროთა განმავლობაში მოსწავლეებს ჩამოერთმევათ ტელეფონები და ის იქნება თქვა სადამრიგებლო ყუთში და შემდეგ გაკვეთილების შემდეგ მიეცემათ საშუალება მათ ამის, იმიტომ რომ ურთიერთობები დაიკარგა, ერთმანეთთან საუბრის საშუალება დაიკარგა. დასვენებაზეც გაკვეთილზეც ერთი სული აქვს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი თავიანთი შიდა სამყაროთი იხემძღვანება, მაგრამ ვცდილობთ, იცით, ყველანაირად რამდენადაც გამოგვდის. ეხლა მაგალითად ჩვენ სკოლაში

0: მინუსიდან. და ადრეულ შემთხვევებში ამობენ რომ როდესაც მოდიოდნენ ბავშვები და ქუჩაში ბევრი თამაშის გამოცდილება ჰქონდათ, მათ უკვე ისეთი უნარები ჰქონდათ შესავლილი, რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე დროს არ ვკარგავდით. აი, რამდენად ახსაქმელია ეს პრობლემა, არის თუ არა ეს სინამდვილე?
1: კი, რა თქმა უნდა. ეხლა მე ვარ ფრენბურთის სპეციალისტი და გაკვეთილების შემდეგ ძალიან უამრავ ბავშვს გვაქვს შეხება, მუშაობ როგორც თბილისში, ასევე რუსთავში. პრობლემა ძალიან დიდია. ფიზიკურად იმდენად სუსტია ზოგი მოსწავლე, რომ გვიწევს ჯერ იმის შესწავლა, რომ თქვა, როგორ უნდა ირბინოს სწორად, როგორ უნდა იმოძრაოს, როგორ უნდა გადაადგილდეს თუნდაც ნებისმიერ წერტილში, რომ არ მიიღოს ტრავმა და არ ქონდეს მას მერე შემდგომი ჯანმრთელობის პრობლემები. ორგანიზმი არ არის ისიც ამას მიჩვეული. ყოველთვის ვიძახით, რომ ალბეთ შევიტყვით, ცოტა ველური, რაღაცა ისეთი ადაპტ

0: წინა შეჯიბრებებიდან გამომდინარე, მხოლოდ 2008-9 წლებში დაბადებულ მოსწავლეთა კატეგორია იყო, მაგრამ წელს ისევ როგორც წინა წლებში სამი ასაკია განსაზღვრული და ამითი ხელმძღვანელობს უკვე დღევანდელი
1: ფედერაცია. ბოლოსკენ რო წავიდეთ, მაინტერესებს, ბუნებრივია რომ უმაღლესი მიღწევები სპორტი, სხვა ემოციის მონგრელია და მასობრივი სპორტი სულ სხვა მნიშვნელობის მატარებელია, მაგრამ აი ქონია თუ არა პრეცედენტი, რომ ის აი სასკოლო სპორტის დონეზე, სპორტის გაკვეთილზე თქვათ, მიღებული ეს ინტერესი და გამოწვევა, მე სპორტსმენმა დაძლია ის იმგვარად, რომ პროფესიონალურ სპორტში მოხვედრილა, არის თუ არა ეს ამის წინაპირობა და თქვენ თუ შეგიძლიათ მაგალითის თქვა?
0: კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცით როგორ არის ეს სპორტი, სამინისტრომ შემოიღო ასეთი პროექტი, თავისუფალი გაკვეთილები, უნდა აგვერჩია სახეობა, აგვერჩიათ ფრენბურთი და ბადმინტონი ჩვენ შემთხვევაში და სწორედ ამ თავისუფალ გაკვეთილზე მოსული მოსწავლე, რომელიც დაინტერესებს ფრენბურთით, მე საქართველოს ნაკრებში ევროპის ჩემპიონატზე ლიბეროს პოზიციაზე ის კი თამაშობდა და სულ შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბავშვი მოვიყვანეთ როგორც მერვე კლასელი მოსწავლე და უნდა ჩართულიყო ამ პროგრამაში და შემდეგ უკვე სანაკრებო დონეზე ავიდა. წელს ხელბურთმა გამოიწვია ასეთი რამ, რომ რახან აღმოსავლეთ საქართველოს თასი ვითამაშეთ, ასეთი შეფასება მივიღეთ თვითონ ხელბურთელებისგან, საჯებისგან, სამი მოსწავლე დაინტერესდა იმით, რომ სწორედ ტიტა კალანდაძეს უნდა მიმართოთ თხოვნით, რომ ეს ბიჭები მიიღოს ხელბურთში სავარჯიშო და 2010 წელში დაბადებული ბიჭები არიან, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი მომავალი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი დისციპლინა და ძალიან კარგი იმ ტექნიკური იმის მფლობელები არიან, ტექნიკის მფლობელები და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ხელბურთელები, მაგრამ ზუსტად ამ სასკოლო ჩართულობამ დააინტერესა ისინი, რომ წასულიყვნენ ამ მიმართულებით.
1: ძალიან კარგი, მე ზუსტად ვიცი, რომ საქართველოს მარტო ფეხბურთის, კალათბურთის და რაგბის და ძიუდოს ჭიდაობის ქვეყანა არ არის სპორტში.
0: ნამდვილად ძალიან დიდი პოპულარიზაცია

0: ზობროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს

0: უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
1: ჩატარებული კვლევას მოიცავდა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიას. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნეიროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე

0: ჩვენ დედაქალაქის და არამხოლოდ დედაქალაქის, მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ახლა ბედავს და სისტემურ დანაშაულზე საუბრობს. ისერი იყო სახელმწიფოს რეაქცია, კანონი კანონობს და კანონის სიმკაცრით ყველა მის დანაშაულს ჩაიდენს, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციაზე იქნება, რა თანამდებობაზე იქნება თუ რა პროფესიაში იქნება, რა თქმა უნდა, მიეცემა პასუხისგება. შემათი განცხადებები ეს კიდევ ერთი ძრო კამპანიის და ნარატივის ნაწილია, რომლითაც ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ მაგალითად მეგის გარდავალ წარმოგვიჩვენონ უფლება დამცველად. მათქმედებებზე აქვს სტრასბურგის სასამართლოს ნათქვამი, რომ ადგილი ქონდა სისტემურ და სისტემატიურ წამებას.
1: როდესაც ესეთ მძიმე ფაქტზე არის ხოლმე საზოგადოების აღშფოთება, ეს არის ბუნებრივი და ნორმალური მოვლენა. მაგრამ როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ, რომ ეს გამოიყენონ პოლიტიკური სპეკულაციისათვის და სამართალდამცავი სისტემის და პოლიციის დისკრედიტაციისათვის, ეს არის რა თქმა უნდა მიუღებელი. მითუმეტეს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებამ ყისიერი და კანონმა ყისიერი რეაგირება მოახდინა, სისტემური დანაშაული იქნებოდა იმ შემთხვევაში, როგორც ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს ხდებოდა, როდესაც აშკარა დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაშიც მალავდნენ, ჩქმალავდნენ და პირიქით მთელ ხელოვნურ სცენებს დგავდნენ იმისთვის, რომ რამენაირად ჩადენილი დანაშაული დაემალათ და გადაბრალებულიყო, თქვათ იგივე მსხვერპლზე, რომელიც ასეთი ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციების დროს იყო მოკლული.
2: სისტემური იქნებოდა ეს დანაშაული თუ რეაგირება იქნებოდა ყალბი, ან ხელისუფლება შეეცდებოდა მიეჩქმა რაღაცა ფაქტები და შეელამაზებინა და ისე დაიწყო გამოძიება. ყისიერად მოხდა გამოძიება. ასე მოკლე დროში ამის გაკეთება მეტყველებს იმაზე, რომ სახელმწიფო არავის არაპატიებს ძალადობრივ დანაშაულს. იქ არამხოლოდ რეპრესიები ხდებოდა და ქუჩაში ადამიანების დახოცვა, შემდგომში ფაქტების გაყალბებაც ხდებოდა. მსგავს ფაქტებს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში თქვენ ვერ აღმოჩნდით.
3: ეს მის მოძიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა მიხეილ სარჯულაძის თქმით, მედიკამენტ ვამროლზე და ჯივინოს და გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ყველა სახელმწიფოში გამოიყენება.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანი ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
5: გამარჯობა. რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას. თბილისის დროით 14 საათი 20 წუთი გახლავთ. რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ პოლიტიკის დოქტორს ბატონ ირაკლი გოგავას მასპინძლობთ. გამარჯობა.
6: მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
5: მადლობა. ბატონ ირაკლისთან ერთად ჩვენ ვეცდებით რამდენადაც ამის საეთრო დრო ყოფა, ორცლად მიმოვიხილოთ ვრცელი გეოპოლიტიკური და

0: და თუ არა შეერთებული შტატები როგორც იმპერია და უშოთ 4 ივლისს დამთავრდება რა თქმა უნდა არა მაგრამ ტრენდი არის გასაგები და ეს სი ძინპინმა ტრამპს უთხრა პირდაპირ რომ ჩვენ არ უნდა შევიდეთ თუ კიდიდეს ხაფანგში ეს სი ძინპინმა პირდაპირ განუცხადა შეხვედრაზე როცა ტრამპი იყო პეკინში და სხვათა შორის აღსანიშნავია რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ამერიკის პრეზიდენტი 2017 წლის შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტი არ ყოფილა ჩინეთში ვიზიტად ეხლა რას ნიშნავს ეს თუ კიდიდეს ხაფანგი? თუ კიდიდე იყო ისტორიკოსი ძველი ბერძენი, რომელმაც აღწერა პელოპონესის ომები. ანუ დომინანტი სპარტამ დაუწყო ბრძოლა ათენის აღმავალ რესპუბლიკას. და კასკადი იყო მთელი კომების ეს აქვს აღწერილი თუ კიდიდეს. ამას აღნიშნავენ რას, რომ ამ სოფლიოს ისტორიაში აი მკვლევარ ელისონს აქვს ამერიკან მკვლევარ ელისონს აღწერილი 1500 წლის შემდეგ 16 სიტუაცია, როცა დომინანტი ჰეგემონის სახელმწიფო არსებობდა და პრეტენდენტი მის ადგილს ასე ვთქვათ ეცილებოდა. ხო, ასეთ შემთხვევაში დომინანტი იწყებს ომს. ხო და 16 ასეთი შემთხვევიდან მე 16 საუკუნის დასაწყისიდან 16 ჯერ იყო ასეთ შემთხვევა 12 დასრულდა ომით. ეს არის 75%-იანი სტატისტიკა, რომელიც და სი ძინპინმა უთხრა, რომ ეხლა მე აღმავალი ვარ, შენ დაღმავალი და მოდი ამის გამო ომს ნუ დამიწყე.
1: ნუ ამ სტატისტიკას ნუ გავამყარებთ.
0: ხო, ნუ გავამყარებთ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ სტატისტიკა ეხლა ნუ კანონზომიერებებს გამოხატავს. ანუ შეერთებული შტატები არ გავს იმ ძალას, რომელიც რაღაც დაუძლურებელია და შეეგუება, ასე ვთქვათ, დომინანტის ჰეგემონის სტატუსის დაკარგვას. რატომ? იმიტომ რომ ეს ჰეგემონის სტატუსს ახლავს თან ძალიან კარგი ბონუსი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰეგემონის რენტა. ჰეგემონის რენტა ნიშნავს იმას, რომ შენი ბიზნესი, შენი პოზიციები, შენი კაპიტალი პრიორიტეტულია ბევრი ქვეყნისთვის იმის გამო, რომ შენ პოლიტიკურად ძლევამოსილი ხარ. და შეერთებულ შტატებს სხვათა შორის აი და შენი ვალუტა ხო შეერთებული შტატების
1: თავარი ბერკეტი და იერაღი ინსტრუმენტი.
0: კი, რუსებმა დაუთვალეს და პუტინმა გააჟღერა კიდევაც, რომ იმის გამო რომ ამერიკული დოლარი არის თავარი სარეზერვო ვალუტა, შეერთებული შტატები წელიწადში იღებს 10 ტრილიონი დოლარი.

0: დასდეს. ამიტომაც მოხდა ბირმაში, მიანმაში ეგრეთ წოდებულში სამხედრო გადატრიალება და იქ ჩინეთ პარკინგზე გაიყვანა და მალაკის სრუტეს ეს მარშრუტი ცდება. ამიტომ ხდება ავღანეთი, ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები, პაკისტანი, ირანის ირანზე გასვლა და ირანთან ჩინეთს აქვს 20 წლიანი შეთანხმება სტრატეგიული, რომლის მიხედვითაც ირანი ჩინეთს ნავთობს აწყვის 20%-იანი ფასდაკლებით, მაგრამ სანაცვლოდ ჩინეთი აკეთებს 400 მილიარდ ბოდიში 25 წლიანი შეთანხმება 400 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ამ 25 წლის განმავლობაში. ეს ასე ვთქვათ, კარგი სიმბიოზია ირანს ეს აწყობს, იმიტომ სტაბილურად.
1: მეტად სანქცირებული ირანს ეკონომიკურად.
0: რა თქმა უნდა, ხო, სანქციების მიუხედავად კი 20%-იანი ფასდაკლებით აძლევს, მაგრამ სანაცვლოდ ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში და რეალურ სექტორში ინვესტიციებს ღებულობს ჩინეთიდან. მოკლედ ჩინეთს ვერ გადაუკეტეს, გამოვიდა ესა, იმიტომ რომ ამერიკული ფლოტი რომელიც იქ დგას, ეხა ირანი როგორ აპარებს თავის ტანკერებს, ანუ ესე იგი თავისი სანაპიროს გასწორებ მიდის ეს ტანკერები, შემდეგ პაკისტანის ტერიტორიულ წყლებში, სადაც ვერ არტყავს, შემდეგ ინდოეთის ტერიტორიულ წყლებში და ესე
1: აი საკურველია, რომ ინდოეთის სივრცის გამოყენებასაც ვერ ახერხებს ამერიკის შეერთებული შტატები ამის აღსაკვეთად, იმიტომ რომ ვიცით, რომ იგივე ინდოეთს პაკისტანის საპირწონეც და ჩინეთის საპირწონეც ახალი ამბავი არ არის განიღილავს ამერიკა.
0: კი ბატონო, მაგრამ ინდოეთი ჯერ ესეთი ამბიციური ქვეყანა ჯერჯერობით ვერ არის. ეს 15 წელიწადში შეიძლება გახდეს, მაგრამ ინდოეთი, ზოგადად ინდოეთის პერსპექტივა, როგორც დიდი რაღაცა სოფლიო ლიდერის, საკმაოდ შეზღუდულია გამომდინარე გეოგრაფიიდან. მას ერთი მხრივ ყავს ბანგლადეში უზარმაზარი ქვეყანა მუსულმანური მოსახლეობით, მეორე მხრივ ყავს პაკისტანი 250 მილიონიანი ქვეყანა და აი ამ
1: ოდესღაც თავისი სივრცე.
0: ხო, და ჩრდილოეთში კიდე ჰიმალაის ყველაზე დიდი მთები. ამიტომ ის შეზღუდულია ზღვით გასასვლელი ჯერჯერობით.
1: ხო, აქვს და აქვს, მაგრამ ბევრი ასპექტია.
0: ამიტომ

ასე მოგვარებასა და დასრულებას როგორც დღეს არის კეთრად გამოაჩინა ისევ ამიერკავკასიაში ტრამპის ადმინისტრაცია, ანუ ამერიკა. აგერ ესეც საინტერესო ვიზიტი იყო, მის წარმომადგენელი ჩამოდის და აეროპორტშივე აწერს ხელს და მერე მიდის აეროპორტი, იქ და არც გადის, გეგონება ის გადაფრენით მოძრაობდა, ერთი აეროპორტი იქ იყო, დაელოდა და მერე ტრანსფერი სხვაგან ქონდა. მაგრამ ფაქტია, რომ ეგ გამოჩნდა. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარე. მეორე მხარეს არის ჩინეთი.

0: უთებაც კი არა, რატომ? იმიტომ რომ თურქეთის აღმთელი აღმოსავლეთი ნაწილი არის თურქეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ ეკონომიკის 1% მხოლოდ. მთელი განვითარებული ბირთვი თურქეთს აქვს, იქით სტამბული, ანკარა, იზმირი, ზღვისპირეთი და ასე შემდეგ. აქეთ არ არის განვითარებული, შესაბამისად თუ არ არის განვითარებული, ტვირთებიც არ ჭირდება და ეხა ვისთვის უნდა იაროს გზამ, ხო? გზამისთვის უნდა იარსებოს, თუ ტვირთი არ არის. აღმოსავლეთ და დასავლეთის ვექტორი ლოჯისტიკაში ლოჯისტიკურად შეიძლება განვითარდეს მხოლოდ აზერბაიჯანს, საქართველოს შავი ზღვის მიმართულებით. ესეც გარდაუვალია და ჩვენც ახლა დიდ სუპერმოლოდინები არ უნდა ქონდეს ამ მიმართულებით. კი ბატონო, ეს იქნება შემოსავალს მოიტანს, სინერგიას მოიტანს, მულტიპლიკაციას, მაგრამ
1: თავის სტრატეგიული ავტონომიურობის შენარჩუნება
0: ჩვენთვის. ხო, ცუდი არ არის ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ იმ ძალასთან ერთად, ვისაც ტვირთები აქვს, ვის აქვს დღეს ტვირთები შესაბამისი რაოდენობის, 100 მილიონი და პლუს მინუს, ეს არის ჩინეთი. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი უნდა გადავწყვიტოთ. სტენდბაიზე აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ეს საკითხი ჯერჯერობით გაჩერებული, მაგრამ იმედია, რომ ადრე თუ გვიან ამას გადაწყვეტილებას მიიღებენ. კი, ბელგიელები აღრმავებენ ანაკლის სპორტს, მაგრამ საბოლოოდ უნდა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება და ჩინეთლები დავიპარტნიოროთ ამ ამერიკელებთან ერთად, შეთანხმებას. ამერიკელებსაც შეუძლიათ საინჟინრო მონაწილეობა მიიღოთ ამ სიყვეს. რაც შეეხება ევროპას, ევროპას თავისი გაჭირვება აქვს უკვე 13 წელია დაღმავალ ტრენზია ევროპა, 15% ჩემცირდა ცხოვრების დონე, ამის მონაცემები შეგვიძლია ვნახოთ ახალი მანქანების გაყიდვის სტატისტიკაში, მეორადი მანქანების იმპორტის სტატისტიკაში, ხიზილალის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე როგორი იყო და როგორი არის, ხო იყო

0: სულდგმულა აღერა ქამდე ჯერ კიდევ ყველა მისწავლა ამ სისტემაში ცხოვრება. ამიტომ ევროპის დაღმავალი ტრენდის შესაჩერებლად ერთადერთი თეორიული გამოსავალი მათ აქვთ რუსეთის წიაღისეულზე დაპატრონება. რასაც ვერ ახერხებენ უკრაინის ფრონტის გამო, ვერ ამარცხებენ რუსეთს. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით 22 წელიწადში, 3 წელიწადში დაიწყება ცენტრიდანული აჩქარება ევროკავშირში, რაც ტენდენციები უკვე შესამჩნევია, მაგრამ 30 წლისთვის ევროკავშირი აღარ იქნება იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ თვალი გვაქვს შეჩეული.
1: გასაგებია, ამასობაში გვანიშნებენ კიდევაც, რომ ჩვენი საერთო დროცი იწურება. Ну, მეც ვეღარ ვასწრებ სამწუხაროდ. Мადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა ამ საუბრისთვის და მართლაც მნიშვნელოვანია გლობალურ ასპექტში გააზრება მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებისა, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის გაუთვალისწინებლად ლოკალურ დონეზე მოქმედება კარგს არ მოიტანს საერთო სურათის გათვალისწინება და ამ საერთო მაჯის თემაში საკუთარი პოზიციების, ყარი პოზიციების პოვნა თუ ამ პოზიციების გამყარება არის ალბათ მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ბატონ ირაკლი გოგოვასთან ჩვენი საინტერესო დიალოგი რადიო მენდის Facebook გვერდზე აიტვირთება. მადლობას გიხდით.
0: მადლობა.
1: დროებით.
2: კელი ზონაში მარტივად ნიუ ნორდიკის ეფლ საიდერი მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია ნიუ ნორდიკის ეფლ საიდერი იკითხეთ აფთიაქებში
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს გონიზიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და

0: ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით.

0: ყლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93. Monterrey Luxe სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertat.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება Kronika FM.

0: საინტერესოა ვაკვირდებით. იმავდროულად არის იმედის მომცემი გარკვეული ფაქტორებიც. საკითხი დაკავშირებული კიდევ ახალი მედიკამენტების გამოჩენასთან. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჟენევაში ვიმყოფებოდით რამდენიმე დღის წინ და დაახლოებით 15 სახელმწიფოს ძალიან მაღალი დონის თანამდებობის პირებს შევხვდით. უკლებლივ ყველა საუბრობს ამ კითხვის ნიშნებთან დაკავშირებით. ყველა იმედით არის განწყობილი, ყველა სურვილია, რაც ყველაზე მთავარია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ყველა კითხვას მოეძებნოს რელევანტური პასუხი, რომელიც იქნება ისეთი, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას ევროპულ სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს, რომ მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება სახელმწიფო პროგრამებში ამ მედიკამენტების დანერგვასთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ვამბობთ, რომ არასოდეს კარი არ დაგვიკეტავს არც ერთი დაინტერესებული პირისთვის და უპირველესად, რა თქმა უნდა, მშობლებისთვის. ასე ვაგრძელებ და ბუნებრივია, რომ ეს კარი არც ვაპირებთ, რომ დაიხოროს.
1: ეს ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება იყო და დღის ხო ინფორმაცია წინასწარი შეფასებებით 2026 წლის აპრილში წინასწარი შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.2% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 8.3%-ით განისაზღვრა მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს.
2: დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში და ძირითადად განპირობებულია ნავთო პროდუქტების, როგორიცაა მაზუთის, ნავთას და გაზოილის წარმოების მნიშვნელოვანი გაფართოებით. ორჯერ გაიზარდა აზოტოვანი სასუქების ექსპორტის მაჩვენებელი. ასევე 76%-ით არის გაზრდილი ფეროსილიკო მანგანუმის ექსპორტის მაჩვენებელი. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში და დაკავშირებული იყო კომპიუტერული პროგრამების შემუშავებასთან და აღნიშნულ სექტორში გაწეული მომსახურების მოცულობის გაფართოებასთან. ტრანსპორტისა და დასაწყობ

0: საზოგადოების უსაფრთხოებასა და სახელმწიფოს ინტერესებს. სწორედ თქვენი პრინციპულობა, მიუკერძოებლობა, პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი ქმნის სამართლებრივი სახელმწიფოს მხარსაფუძველს.
1: მადლობას გადავხდი საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, ვინაიდან ყოველთვის ცდილობს, რომ წაახალისოს თითოეული თანამშრომელი, პროკურორი, რომელიც დატვირთული რეჟიმში პირობებში უძღვება ურთულეს საქმეებს. მადლობა თითოეულ ჩემს კოლეგას, რომლებიც ესე თავდაუზოგავად მუშაობენ.
2: პროკურატურის თანამშრომლის ყოველდღიური საქმიანობა დაკავშირებულია ღირსების, შეუპოვრობის, პასუხისმგებლობის

აგენტურას, რომ ეს სლოგანი უნდა დაბრუნდეს მათ დღის წესრიგში, რასაც აგრერიგად ხშირად და მაღალი ტემბრით იმეორებდნენ მისნაირი ანტიქართველები, სახელების და გვერების მიუხედავად. ახლა საქმე რაშია. დღეს მთელს მსოფლიოში ყველაზე მიყრუებული სოფლის მცხოვრებმაც კი იცის, რომ არა ფორმალური ოლიგარქიული მართველობა, იგივე გლობალური ომის პარტია, იგივე დიპ სტეიტი, იგივე მდიდარი ოჯახები განკარგავენ და მართავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპას, ცალკეული ქვეყნების პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს და კოლექტიური პოლიტიკური გაერთიანებების ხელმძღვანელობას. დღეს საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სწორედ არა ფორმალური ოლიგარქიული ოჯახები აწარმოებენ ომებს, არღვევენ ქვეყანათა სუვერენიტეტს. აწყობენ მიგრაციულ ტალღებს, რითაც შლიან დაანადგურებენ ერების თვითმყოფადობას. ასევე აწარმოებენ ლგბტ პროპაგანდას, რომ ადამიანს დაავიწყოს საკუთარი სქესიც კი. ასევე საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ოლიგარქიული ოჯახების ამ ქმედებებს აქვთ კონკრეტული მიზანი, რაც ჯერ კიდევ შორეულ 1922 წელს საკუთარ წიგნში აღწერა ოლდოს ჰაქსლიმ, როდესაც შეამზადა საზოგადოება, რომ მსოფლიოში იქნებოდა ხელოვნურად გამოწვეული კატაკლიზმები, ხოლო უბედურებას გადარჩენილი უსქესო და უსამშობლო ადამიანები ოლიგარქიული ოჯახების მოსამსახურე უსულო არსებები უნდა გამხდარიყვნენ. ყველა კარგად ხედავს, რომ ეს პროცესი ამჟამად ყველაზე მძაფრ ფაზაშია შესული. გლობალური ომის პარტია, იგივე არაფორმალური ოლიგარქიული მართველობა ყველა ფრონტზე მძაფრად უტევს ქვეყანათა ყოფას და სუვერენიტეტს, ერების თვითმყოფადობასა და სულიერებას, გენეტიკასა და კულტურას. ამ ფონზე, როდესაც დღეს ისე როგორც არასდროს ყველასთვის ნათელია ბინარის ოლიგარქი, აქაური აგენტურისგან თავიანთი პატრონებისათვის ცეცხლის წაკიდების მოწოდება შესაძლოა მათთვისვე იყოს სახიფათო, თორემ მე პირადად როგორც ერთი მართლმადიდებელი ქართველი სრულად ვეთანხმები მის მოწოდებას და ეს ცეცხლმა წაიღოს ოლიგარქი ული მართლობა, რომელსაც მათ შორის ჩვენი ქვეყნის გადაშენება დაუსახავს მიზნად. ბოლოს კი პირველ რიგში საკუთარ თავს და ჩემს თანამებრძოლებს, თითოეულ ქართულ პატრიოტს მოუწოდებ, რომ სწორედ ჩვენ დავიწყოთ ამ სლოგანის დამკვიდრება და მოწოდება. სწორედ ჩვენ გავიმეოროთ ხშირად, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული მართლობა უნდა დაიმხოს და მსოფლიოს ერები დაუბრუნდნენ არსებობას და განვითარებას თავიანთ იდეოლოგიურ საწყისებზე. ასე რომ ცეცხლი დიპ სტეიტს

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღგერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია „რატომ მიხმობ“, რომლის ავტორიცაა კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე. მას კი ასრულებს ლილი გეგელია, რომლის განუმეორებელი ხმა ზუსტად ასოცირდება 1950-იანი და 1960-იანი წლების დეკადებთან. მომღერალი 1923 წლის 12 აგვისტოს თბილისში დაიბადა, თუმცა მამის დახვრეტისა და დედის დაპატიმრების შემდეგ ქუთაისში იზრდებოდა. 1942 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობა.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომ

0: სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბრწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვახას. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართ

0: ამ კვიდრების კამპანიას. მე წავიკითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: დღის არქის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი

0: მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
4: 2333

0: თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: თექვსმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩთან შეხვედრა გამართა. მხარეებმა ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები განიხილეს. იმშელეს რეგიონში იმდინარე პროცესებს და უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებს კეკაგელაძემ ხაზი გაუსვა საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის არსებული მტკიცე თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავეს. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს თბილისის სხვადასხვა უბანში ნაქირავე ბინებში მოწყობილი ჰქონდათ სპეციალური სათვური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კანაფის უკანონო მოყვანასა და კულტივირებას ახდენდნენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ჯუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სარჯულაძის თქმით, მედიკამენტ ვამორულონზე და ჯივინოსტატზე გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ყველა სახელმწიფოში გამოიყენება. სიმართლე არ არის. მინისტრის თქმით, ევროპული სახელმწიფოები ჯერ კიდევ დაკვირვების პროცესში არიან. მიხეილ სარჯულაძემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა შეხვდეს ჯუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს. ოპოზიციაში ურთიერთბრალდებები გრძელდება. ნიკა გვარამი ამბობს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება მიხეილ სააკაშვილის პოსტი, სადაც ის ნიკამელიას მთავარ შეცდომა წლების წინ გამართული იმ აქციის დაშლას მიიჩნევს, სადაც სააკაშვილის თქმით ხალხი მის გათავისუფლებას ითხოვდა. ოპოზიციურ ალიანსში დაპირისპირებისა და ურთიერთკრიტიკის მიზეზია პარტია ახლის წევრის მიერ

0: უთარ წიგნში აღწერა ოლდოს აქსლიმ, როდესაც შეამზადა საზოგადოება, რომ სოფლიოში იქნებოდა ხელოვნურად გამოწვეული კატაკლიზმები, ხოლო უბედურებას გადარჩენილი უსქესო და უსამშობლო ადამიანები ოლიგარქიული ოჯახების მოსამსახურე უსულო არსებები უნდა გამხდარიყვნენ. ყველა კარგად ხედავს, რომ ეს პროცესი ამჟამად ყველაზე მძაფრ ფაზაშია შესული. გლობალური ომის პარტია, იგივე არაფორმალური ოლიგარქიული მართველობა ყველა ფრონტზე მძაფრად უტევს ქვეყანათა ყოფას და სუვერენიტეტს, ერების თვითმყოფადობასა და სულიერებას, გენეტიკასა და კულტურას. ამ ფონზე, როდესაც დღეს ისე როგორც არასდროს ყველასთვის ნათელია ბინარის ოლიგარქი, აქაური აგენტურისგან თავიანთი პატრონებისათვის ცეცხლის წაკიდების მოწოდება შესაძლოა მათთვისვე იყოს სახიფათო თორემ. მე პირადად, როგორც ერთი მართლმადიდებელი ქართველი, სრულად ვეთანხმები მის მოწოდებას და ეს ცეცხლმა წაიღოს ოლიგარქი ული მართლობა, რომელსაც მათ შორის ჩვენი ქვეყნის გადაშენება დაუსახავს მიზნად. ბოლოს კი პირველ რიგში საკუთარ თავს და ჩემს თანამებრძოლებს, თითოეულ ქართულ პატრიოტს მოუწოდებ, რომ სწორედ ჩვენ დავიწყოთ ამ სლოგანის დამკვიდრება და მოწოდება. სწორედ ჩვენ გავიმეოროთ ხშირად, რომ არაფორმალური ოლიგარქიული მართლობა უნდა დაიმხოს და მსოფლიოს ერები დაუბრუნდნენ არსებობას და განვითარებას თავიანთ იდეოლოგიურ საწყისებზე. ასე რომ ცეცხლი დიპ სტეიტს, ცეცხლი არაფორმალურ ოლიგარქიულ მართლობას.
1: გახსენებთ, რომ ეს იყო ხალხის ძალის წევრის დავით ქართველიშვილის განცხადება.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: ეს ყო ინფორმაცია პარლამენტის სოფლის მეურნეობის კომიტეტმა სოფლ ჯიღაურაში სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე გასვლითის ხდომა გამართა. ხდომაზე ცენტრის დირექტორმა კომიტეტის წევრებს 2025 წელს ჩატარებული საქმიანობის ანგარიში და 2

0: დასაფასებელია ასეთი აქტიურობა მეცნიერების და პრაქტიკული მედიცინის სინთეზთან დაკავშირებული მიზანი სწრაფვა თვითონ მედიკოსებისა, მეცნიერებისა, რომ რაც შეიძლება მეტად კომპლექსური გახდეს მიდგომები, რაც შეიძლება მეტად ორიენტირებული იყოს პაციენტის საუკეთესო ინტერესების დაკმაყოფილებაზე და ვფიქრობ, რომ ასეთი ინიციატივები ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მრავლად ხორციელდებოდეს.
1: ტარდება სამეცნიერო კონფერენციები, ტრეინინგები, მასტერკლასები და ინოვაციური გამოფენა. და ჩვენს კოლეგებს საშუალება აქვთ, რომ სამი დღის განმავლობაში და არა მხოლოდ კოლეგებს, როგორც დიპლომამდელ, ასევე დიპლომის შემდგომი განათლების სტუდენტებს იყო არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა, არამედ შეიძინონ პრაქტიკული გამოცდილება.
2: წარმოდგენილია ძალიან ბევრი მსოფლიოს წამყვანი კომპანია სტომატოლოგიური ინდუსტრიის და ასევე მონაწილეები დარეგისტრირებულია საკმაოდ ბევრი, 3500-ზე მეტი სტომატოლოგი და სტუდენტი სტომატოლოგი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები უნდა იყვნენ ჩემი აზრით ჩართული ამ ღონისძიებაში.
3: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას, გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას. თბილისი დროით 16 საათი 16 წუთი გახლავთ და რადიო იმედის სტუდიაში ძალიან საინტერესო სტუმარს, ბატონ სოსო მანჯოვიძეს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
4: მოგესალმებით.
3: უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და ბატონ სოსოსთან ერთად ასევე ვეცდებით გლობალური სურათი მისეული ანალიზით დავინახოთ და უფრო მეტი აღმოვაჩინოთ ამ ორომტრიალში, რომელიც დღეს იძლევა ისეთ მოცემულობას, სადაც ტემპი საერთოდ არ ვარდება და პროცესები, სიუჟეტები სულ უფრო კულმინაციური ხდება და რო გონია რომ რაღაც პიკმა გაიარა, თურმე ჯერ სად ვართ. ბატონ სოსო, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა რომ მოახერხეთ მოგზანდით და მაშინ ჩვენი დიალოგის დაწყებას შემოგთავაზებდით არსებული გლობალური პოლიტიკის სურათის თქვენეული მიმოხილვითა და შეფასებით და შემდეგ უკვე კონკრეტულ ასპექტებზე გავიდეთ. ფაქტია რომ დღეს ისევ რჩება ეს სამი წერტილი: უკრაინა, ირანი და მართლაც სამხრეთ კავკასია ორ ცეცხლს შუა არის პირდაპირი გაგებით და
4: ტაივანი
3: ეს ყველაფერი ასე თუ ისე გადის საბოლოოდ ამერიკა ჩინეთის დაპირისპირების ირიფ პერიმეტრებზე.
4: კი ბატონო, მათ შორის არა მარტო იქ,
3: არა მარტო და სხვა დიდ მოთამაშეებში
4: სურათი იმდენად ესე თქვათ მრავალფეროვანია და მრავალწახნაგოვანია, რომ ამის ძალიან ასე ასახვა და უშოთ ჩვენს გონებაში რთულად ხდება. უბრალოდ ახლა ჩვენ საუბრობდით სულ

რჩება ისტორიის უცოდინობის გამო მხედველობის არიდან გადის. ეს რაც შეეხება უკრაინას და უკრაინაში სულ უფრო და უფრო გამწოვებას ხედავთ, იმიტომ რომ ევროპის მილიტარიზაცია სახეზეა. ამერიკელები ფორმალურად თვითონ გავიდნენ კონფლიქტში.

დეგრადაციას სამწუხაროდ. და ეს ჩვენთვისაც სამწუხარო მოცემულობაა, რა თქმა უნდა. და როგორც ყოველდღურსა საერთოდ ესე სუპერგაერთიანებები განიცდიან დეგრადაციას, ისინი ხდებიან აგრესიულები და ცდილობენ მოსპონ მათი გავლენის არეალები, ანუ ეს გავლენის არეალებში იწყება განუწყვეტელი ესე კონფლიქტები. რასაც

0: გახლავთ გაერთიანებულ არაბთა ემირატები, რომლის შესახებაც ახლა ჩვენ უფრო ინფორმირებული ვართ, ვინაიდან აქ მიმდინარეობდა ამ სახელმწიფოდან რაღაც გადასახლების მითოლოგია შეიგდა. შეგახსენებთ, რომ 800,000 დაახლოებით 800,000-მდე ასე ვთქვათ აბორიგენი, ანუ იქაური მცხოვრები არაბი ცხოვრობს იქ და ეს დაყოფილია 7 ცალკეულ საემიროთ, ჯუჯა საემიროება და ეს არის გაერთიანებული არაბთა ემირატები და იქ არის იმის გამო რომ ეს რაღაც საოცრება მოხდა ეკონომიკური თვალსაზრისით და უშოთ ის
1: გალფის
0: ქვეყნებში ხომ იქ უამრავი უთვალავი რავი 8 მილიონამდე მიგრანტია იქ მიგრანტი კი არა მომუშავე ინდოეთიდან ფილიპინებიდან იმიდან მალაიზიიდან ინდონეზიიდან ზირითადად ხომ რომლებიც იქ მუშაობენ და ისინი ქმნიან სწორედ ამ ეკონომიკურ სასწაულს რომელიც აღმოცენდა უცხლო აბსოლუტურად უდაბნოში იქ არის ფინანსური ცენტრები გლობალური კომპანიების ცენტრები და ასევე ეს შვიდი საემირო ეს ჯუჯა სახელმწიფო სინამდვილეში
1: ეს არის მოცემულობა როცა ფულმა ქვიშაზე გამოიმარჯვა
0: ფულმა და პიარმა
1: და ნუ სწორმა სტრატეგიულმა ხედვამაც
0: სწორი გარკვეულ ისტორიულ პერიოდში თორემ რა იქნება
1: ეს კიდე ცალკე თემაა
0: რა იქნება ეს ჩვენ არ ვიცით ხო და არც ისე კარგი პერსპექტივებია და ეს გაერთიანებული არაბთა ემირატები აქტიურად არის ჩართული სხვათაშორის ძალიან ბევრ გეოპოლიტიკურ პროექტში მაგალითად ის ეომება მისი პროქსები ეომებიან იმას რა ქვია პროქსებს იემენში იმისას ბენ სალმანის ანუ საუდის არაბეთში ის ცნობილი ძალიან დაძაბული სიტუაცია და არის მოკავშირე ისრაელის ანუ ამით რისი თქმა მინდა რომ
1: ასაც ვერ ცხებულობს
0: იმ დღეს მიმდინარე საიდან რატო ამ ხელა ტირა და ემისთვის დამჭირდა რომ დღეს მიმდინარე დარტყმა მოხდა იმაზე რა ქვია ბანდერაბასის პორტზე დღეს თუ გუშინი უფრო სწორედ დღეს უკვე ბანდერაბასის პორტზე
1: საიდან
0: განხორციელდა ეს განხორციელდა გაერთიანებული არაბეთის ტერიტორიიდან ანუ ამავე დროს ნეთანიაჰუმ განაცხადა რომ ის ჩასული იყო იქ და მის რკინის გუმბათს აუცილებლად მიყიდის გაერთიანებულ არაბთა ემირატებში. ეს რას ნიშნავს? რომ 60 დღე გავიდა, ეხლა დაიწყება

0: წყალქვეშა დრონების შეტევისათვის, ესეც ისევე როგორც ავიამზიდები. ანუ ზალის პროექციის ინსტრუმენტები იცვლება და ეს რო იცვლება დრამატულ ცვლილებას, დრამატულ მნიშვნელობას იძენს ამ დროს სხვადასხვა მიმართულებით ამ ეს ცვლილებები. ეს რისთვის რას ვამბობ ახლა მე რომ დაუშვათ იგივე ჩინეთისთვის ის საზღვაო ვაჭრობის ის მარშრუტი, რომელიც დაკავშირებულია მალაგის რუტესთან, შეგახსენებთ, რომ მალაგის რუტე არის ძირითადი არტერია, ესე ვთქვათ, ძირითადი არტერია ჩინეთიდან და ჩინეთისკენ მიმავალი სავაჭრო ნაკადებისა, მის ყველაზე ვიწრო ადგილებში, რომელსაც მალაიზია და ის არის, ხო, ინდონეზია, ესე იგი, და რომელსაც აკონტროლებს ამერიკის საზღვაო ფლოტი, ძირითადად, თუმცა კონტროლი არ ჭირდება, ამას ჭირდება და უშოთ გარკვეული დესტაბილიზაცია. 2 კილომეტრ ნახევარია მის ყველაზე ვიწრო ყელში.
1: ის ვიწროვდება სინგაპურთან.
0: ზოგადად, აი, რაღაცნაირად ისტორიის ხუმრობა, რაღაცნაირად გავს ამ ეს გეოგრაფია და კაცობრიობის ესეთი სავაჭრო გეოეკონომიკური ისინი მარშრუტები, ხო, და საზღვაო მარშრუტები დამოკიდებულია გარკვეულ ვიწრობებზე, სადაც დაუშვათ. კი, ეს გეოგრაფია და ამის გარდა ახლა კიდე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომლის დაზიანებას დაუშვათ გამოიწვევს უფრო უარეს შედეგებს ხშირად ვიდრე რომელიმე იარაღის გამოყენება. იგივე მაგალითად ირანი, როდესაც საქმე დადგა იმაზე, ცივილიზაციას გავაგანადგურებთ, ბატონმა დონალდმა რო განაცხადა, ხომ, ირანმა არაერთ მნიშვნელოვნად

0: შუაგულში გერმანია, ადრე პრუსია, არ ვიცი, თუნდაც რა რამდენიმე ათეული სახელმწიფო, რომელიც იქ არსებობდა, გაერთიანებული გერმანია, შემდეგ მისი მცდელობა რუსეთთან გაერთიანება, ანუ რესურსებთან გაერთიანება და დომინაციის შესაძლებლობა ამ დროს ბრიტანეთი, რომელიც სრულიად ცალკე იყო, მუდმივად აქ ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით ხან საფრანგეთს მიემხრობა, ხან გერმანიას, ხან ერთს, ხან მეორეს და თავის თამაშს თამაშობს დისტანციურად. ეს მასშტაბებში რო გადავიტანოთ, ახლა იგივე ხედვით არის დაახლოებით ამერიკის შეერთებული შტატები უხეშად რო თქვა და სუის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოები და ჰარტლენდის სიფცის წარმომადგენლებს შორის ეს ისტორიული ბრძოლა გრძელდება. მაგრამ ამ მოცემულობაში ჩვენ უკვე ტექნოლოგიური განვითარების ხარჯზე გვაქვს ისეთი იარაღი, როგორიც არის ატომური ბომბი. მართალია ძალის პროექციის ცვლილებების რეალობაში ვართ, როდესაც ერთ $200-იანი თვითღირებულების დრონ შეუძლია რომ 200,000 ღირებულების სარაკეტო დანადგარი თუ რაკეტა სანამ გაფრინდება გამოიყვანოს წყობრიდან თუ დიდი ხომალდი. მაგრამ შედეგი ერთი აბედგებული ატომური ქობინისა ბევრად უფრო დიდია, თუნდაც 100 პატარა დრონისა, რაც არ უნდა ვთქვა.
1: კიდე 1000.
0: ხო, სტრატეგიულად იგებს, კი, ტაქტიკურად შეიძლება ეს რაღაც მომენტებში არის. და აგერ გერმანიის მილიტარიზაცია ელემენტები ჩანს თითქოს ისტორიის განმეორებებისა, თუმცა მეორე მხრივ ფაქტი არის თუ არა, რომ როგორ ხედავთ ვართ ეგზისტენციალური გამოწვევის წინაშე, რომელიც მართლაც აი იარაღის სცენაზე დაკიდებული იარაღის ბოლოს გავარდნის რეალობისკენ გვაყენებს და ამ მოცემულობაში ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება და საზოგადოებრივი ცხოვრება სადაც აი საინტერესო მოვლენები მაგალითად 26 მაისთან მიმართებაში იყო მოლოდინი და 26 მაისის შემდეგ თემა აღარ არის სამწუხაროდ გორში მომხდარი ამ ფაქტის გარდა სადაც მიმდინარეობს საგამოძიო მოქმედებები აი ესეთი გლობალური ეგზისტენციალური გამოწვევის და გეოგრაფიული გადახალისებების ფონზე და ჩვენთან მიმდინარე პროცესების პარალელს როგორ შეხედავთ?
1: ხო, ხა ჩვენ
0: რამდენად ვახერხებთ ახმადობას აი ამ რეალური სურათისას?
1: ახმადობასთან რა თქმა უნდა გვაქვს პრობლემები ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც გვაქვს გარკვეული ფანტომური უსაფრთხოების განცდა. ასე დავარქმევდი მე და მინდა რომ დამკვიდრდეს. ანუ

ბიტ ფორმებში მოიხსენიებს მას, მიუხედავად იმის, რომ მამამაგათები და თვითონაც ის შემთხვევაში და ბაბუა და ბაბუის მამამაგათები იმ რეალობაში გაიზარდნენ და არც თუ ისე ცუდად ესე იგი ცხოვრობდნენ. მეორე ნაწილი დაუშვათ უკვე მოკლე დისტანციიან პოლიტიკურ გარდატეხების გამო ბრალდებენ ერთმანეს. ხო, რეალობა ეგ არის და სულ არის ურთიერთ ლანძვის, ურთიერთ უარყოფის, ურთიერთ განადგურების სურვილი ჩვენთან. და ფონი სამწუხაროდ ისი მაგალითიც იყო, ისი მაგალითიც აგერ ბოლო 5 წლიანი ესე ვთქვათ, აი ეს ისი იყო განუწყვეტელი რევოლუციის ცდელობები, რომლის რეპლიკა იყო აი ციცინათელების აქცია, რუბიოსთვის რომ უნდათ დაენახვებინათ, აი ეს რა ქვია, აკავარ ჩვენ ციცინა, თქვენი ციცინათელე, ესე ვთქვათ, კომიკურ ელფერს ატარებდა, მაგრამ ამავე დროს ამაში არ შეიძლება არ დავინახოთ რაღაც ჩვენი ისტორიული ტრაგედიების გამოძახილი, ხო, როცა სულ მუდმივად ზვაგან ეძებდნენ და ხან შახის ხალათს ეძებდნენ და ხან ცეგას დევნის წყალობას. ხო და აქედან გამომდინარე, რაც თქვენ ბზანეთ, საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი საზღვაო სანაპიროა. ამ საზღვაო სანაპიროზე და ტერიტორიის გამოყენება შესაძლებელია, თუ ჩვენ მოახერხეთ, რომ მშვიდობიანად ეს ჩვენი განვითარებისთვის გამოვიყენეთ, ეს იქნება საქართველოს რამდენიმე წელიწადში, შეიძლება 5, 7, 8 წელიწადში, მიუღედავად არა დაშვებული შეცდომები.

0: მართვისა და ეფექტური მართვისა ხშირ შემთხვევაში, ხო? თვისობრივად სხვა დონეზეა. ისედაც ჩვენ ხედავთ გარკვეულ ესე იგი ტენდენციებს, ხო, ზრდას, ესე იგი ეკონომიკურ ზრდას, რომელსაც ზოგიერთი მიაწერს დაუშვათ შოკს, საგარეო შოკებს. ეს ესეთი ისიც არის, საგარეო შოკი იყო, ფული შემოვიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ საგარეო შოკი რომ იყო და ფული აქ შემოვიდა, იმიტომ შემოვიდა, რომ აქ არისო შოკი. თორე აქ რო შოკი იყოს, რაც შემოვა, მაგას მეგონია დიდი პროგნოზირება არ ჭირდება. და ჩვენ თუ ეს გავაგრძელებთ და სწორად მიმართეთ ეკონომიკური ნაკადები და მოდერნიზაციული პროექტი შევიმუშავეთ, რაზეც მუშაობთ მაგალითად მე და ბატონი ირაკლი გოგავა და სხვები კიდე ძალიან ჭკვიანი ხალხი. ხომ და ეს დისკურსი გადავიდა არა შენსადიყავი და შესაძიზღარო და შემაიმუნო აბდურეზერობიდის დისკურსი გადავიდა კვალიფიციურ დონეში, დონეზე, ხო? ძალიან სერიოზული, განვითარებული და შესაშური ქვეყანა შეიძლება გავხდეთ ყოაქვს ამის როგორც ადამიანური, ისე ბუნებრივი რესურსების ხოთაშორის და მდებარეობა.
1: დავიტოვოთ იმედი, რომ ეს რეალობად იქცება შესაძლოას გარეშე. ეს ირანდება. მადლობა დიდი ბატონს, უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონ სასო მანჯავიძესთან ჩვენი საუბარი სამწუხაროდ დრო საეთრო დრო ამოიწურა. დასასრულს მივახლობ და აიჭირთება რადიონის Facebook გვერდზე. მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ დღის არხის ფორმატში უსმენდით ერთმანეთს. დროებით.
0: დროებით, დროებით. კარგად ზრუნდებოდეთ.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების

0: იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22, ათენსა და რომში, 23, მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი.

0: 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 5

0: მოიგეთრო, გაიგემთავარი. რადიო იმედი. საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: გიორგი კანდელაკი ისევ ირანულ გავლენებზე წერს პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში გიგავალიანის საქმიდან გამოყოფილ ეპიზოდზე ორ ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებულ 6 პოლიციელ სასამართლო მოახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ხდომაგორის რაიონულ სასამართლოში შედგა სასამართლოს ხდომის დეტალებით მარიამ ქართველიშვილი ახასა.
3: გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშკელიანმა 6-ვე დაკავებული სამართალდამცველის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა და 6-ვე სამართალდამცველი წინასწარ პატიმრობაში რჩება. აღსანიშნავია ერთი დეტალი, ბრალდებულების გორის რაიონულ სასამართლოში მიიყვანეს, თუმცა საბოლოოდ მათ ხდომაზე დასწრებისგან თავი შეიკავეს. რაც შეეხება მხარეთა პოზიციებს, მოსამართლემ გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომობა და არგუმენტები. პროკურორი ამბობდა, რომ არსებობდა მოწმებს ზემოქმედების საფრთხე და ასევე მიმალვის საფრთხე, ჩადენილი არის მძიმე დანაშაული სამოხელეო საფუძველზეც. პროკურორები ითხოვდნენ პატიმრობაში გაშვათ 6-ვე დაკავებული. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, დაკავებულების უფლებამოსილების ნაწილი ამბობდა იმას, რომ ბრალდებულები ბრალს აღიარებენ და გირა

0: ისპიებში გადაიზარდა. შესაბამისად, სწორედ ამითი გადაამეტეს მათ თანამდებობრივ უფლებამოსილებას.
1: სასამართლო პროცესს ესწრებოდა ორი დაზარალებული საადვოკატი. ადვოკატი ამბობს, რომ გორის რაიონულმა სასამართლომ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო და მხედველობაში მიიღო მათ შორის პროკურატურის მიერ მოპოვებული მნიშვნელოვანი გარემოებები. ასევე ადვოკატისგან მოვისმინეთ, რომ დაზარალებული სტატუსი ორივე ადამიანს ძალადობის მსხვერპლს ოფიციალურად მიენიჭა.
2: სისხლის სამართლის აი ამ პროცესის მსხვდომის პარალელურად მოხდა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების დაზარალებულად ცნობა, რაც არსებითად მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენი მოთხოვნის არსებით ნაწილს წარმოადგენდა.

და ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთა კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებო მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით

ამიდან 9 ივნისის ჩათვლით ახალი ფორმატის შესარჩევ ციკლში მიიღებს მონაწილეობა ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი სამ ორ ნაკრებთან ერთად, ანუ სამგუნდიან ჯგუფში მონტენეგროს და ისლანდიას დაუპირისპირდება. მატჩები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი სამ რაუნდიანია, ადაბე ლიგება და დაყოფილი ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფის გამარჯვებული 7 ნაკრები მოხვდება გუნდებს მერვე ნაკრუნდათ მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ასე რომ 3 ივნისს ჩვენი ნაკრები პირველ შეხვედრას მონტენეგროს წინააღმდეგ გამართავს, 9 ივნისს კი ჩვენი მეტოქე ისლანდია იქნება. ამ მატჩებს შორის კერძოდ კი 6 ივნისს ისლანდია და მონტენეგრო გაარკვევენ ერთ ურთიერთობას. 3-ივე შეხვედრა დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე 19 საათზე დაიწყება. ახლა კი რაგბი, საფრანგეთის სარაგბო ჩემპიონატი და იქ მოთამაშე რამდენიმე ქართველი ლეგიონერი, ელიტური მეორე დივიზიონის ბინადარი ანგულემი, საქართველოს ნაკრების მეორე ხაზელ გიორგი ჯავახიასთან აწარმოებს მოლაპარაკებას. 29 წლის ქართველი მორაგბე შუა სეზონში მეორე დივიზიონელი გრენობლიდან ელიტურ ტულონში გადაბარგდა, სადაც 10 მატჩში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის ჩემპიონთა თასის მერვე ფინალში. ჯავახიას ეროვნულ ნაკრებში 27 მატჩი აქვს ჩატარებული, ტულონთან კონტრაქტი დაუსრულდა. ანგულემს სურს მას ორწლიანი კონტრაქტი შესთავაზოს, თუ შეთანხმება შედგა. ჯავახია მეორე ქართველი იქნება, რომელიც ამ სატრანსფერო სეზონში აღნიშნულ კლუბში, ანუ ანგულემში ჩაირიცხება. ახლახან ანგულემთან კონტრაქტი საქართველოს ნაკრებისა და პერპინიანის აწუხე ყოფილმა 9 ნომერმა გელა აფრასიძემ გააფორმა. ამ შეგახსენებთ, ანგულემმა მეორე დივიზიონის რეგულარულ ჩემპიონატში 59 ქულით მეცხრე ადგილი დაიკავა. იმავე მეორე დივიზიონში გუში ნახევარფინალური ფლეიოფის ერთი მატჩი გაიმართა მიხეილ ალანიას ვანმა, ვანო კარკაზის, ვასილ ობჟანიძის და ლუკა მატკავას იონ აქსუმას ფინძლა და დიდი ანგარიშით 58-7 დაამარცხა. ვანელებმა დაამტკიცეს, რომ რეგულარული გათამაშება შემთხვევით არ მოუგიათ და პირველ დივიზიონში გადავარგების უმთავრესი კანდიდატები არიან. ქართველი მორაგბეებიდან კი მხოლოდ ლობჟანიძემ ითამაშა კარკაძემ წინა შეხვედრაში მუხლი იტკინა და ექიმების ვარაუდით დაახლოებით 5-6 გაუწდება. ამრიგად ვანი ფინალში გავიდა და იქ კოლომიესა და თორნიკე ჯალაღონიას პროვანს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. ნახევარფინალის ეს კონკრეტული მატჩი დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ახალგაზრდა ქართველი სარაგბო არბიტრი საბა მახარაძე კი მსოფლიო რაგბიმ საქართველოში გასამართ 20 წლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატზე მოედნის 12 საათ შორის დაასახელა. ამის თაობაზე ჩვენ უშინაც ჰქონდა

0: დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და ლურ ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიპს.
7: 2-333

0: შემდეგ გავიდა ძალიან დიდი დრო. მოდი სანამ დროის შემდეგ რა დრო გავიდა, ეხლა რასაკეთებ, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ ამაზე. მომიყევი შენ როგორი ბავშვი იყავი და როგორი მიზანსწრაფული, ანუ რა გინდოდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემს გადაცემას უყურებს ძალიან ბევრი ადამიანი. მე მინდა მოტივაცია მივცე ყველას და ჩემი გადაცემა ამას ემსახურება. როგორი ბავშვი იყავი და რა გინდოდა?
1: აი ხო რო მახსენდება, სხვა შეზ ამაზე არ მიფიქრია და ეხა უცებ გამახსენდა. პატარა რო ვიყავი, პატარაობი, როგორ ჩანს ჟურნალისტობა მინდოდა. იმიტომ რომ მე გადასარევი

0: იზრდება, გახდება დიდი და თავის ფოტოებს ნახულობს. იმ ჟურნალში შენი სურათი არის თუ არა?
1: არა, არ არის ჩემი ჟურნალი.
0: აა, მომისმინე, არა, ნახე, მე გეტყვი. ნახე, მე ვარ იდეალური მარკეტოლოგი. მე ვარ ძალიან სწორი ადამიანი და სწორად ხედავს ყველაფერს. ჩემი რჩევა იქნება სადღაც ბოლოში გააკეთო პატარა წამძღვარება, რომ არსებობს ბესო მახარაშვილი, რომელსაც უხარია და უყვარს ბავშვები და ქმნის ისტორიას. რატომ იცი? ის რომ შენ ხელა გახდება, ის დაინახავს იმ ადამიანს, ვინც აი ეს ყველაფერი გაუკეთა.
1: სხვაწაშორის არ ვიცი, რაღაცნაირად აი წარმომიდგენია მე ციბერში რაღაცა თქო, ეგ ვინმე ალბათ შემხვდებიან ეს ბავშვები,
0: რომლებიც
1: თვითონ გადაგიცნონ. ხო, და პროცესიც ისეთი ლაღია, ბედნიერია და კარგ სიტუაციაში მიდის, რომ აი მე მგონია, რომ ყველა ბავშვს ამახსოვრდება ეს დღე.
0: გააკეთე, მე რო ვყოფილიყავი მე, ა ესეც გავაკეთებდი, კიდე ჭაღარასაც გავაკეთებდი, რომ სიბერეში მიცნობდა. ამიტომ დამიჯერე. პატარა წამწვარება.
1: ხო, მსმენელისთვის მაინც გასაგები იყოს რაზე.
0: დალოცე მაინც. ხო, და გითხარი და მითხარი.
1: ხო, ეს არის ალბომის სტილი, საერთოდ რა ჩვენ დროს ჩვენ ასაკში იყო 3-4-ზე გადაღებული ალბომები, ხოლო სურათები და სახელი გვარის ინიციალები, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ვარიანტი, ოღონდ ეს არ არის ტიპიური ალბომი, ეს არის უფრო ჟურნალი ვიდრე ალბომი, სადაც იწერება ამ ბავშვების სურვილები, ოცნებები, რაზე ფიქრობენ ამასაც და როგორც მეტყველებენ, ისევე წერთ სხვათაშორის. აი ფიფრინავი მინდა, აი წერთ რო ფიფრი, აი ბარელინა უნდა რო გამოვიდეს, წერთ რო ბარელინა და არა ბალერინა და აი ეს და ძალიან საინტერესო პროცესია რა და

0: აქვს მოკლედ რა და ეს ყოველთვის ჰქონდა
1: და არა მორიდებული ხარ
0: არ მიყვარდა ჩემი თავის აფიშირება და გამოჩენა და რაღაცა არც სახელი და გვარით და მით უმეტეს არც ფოტო
1: აი უნდა გამოგაჩინო ახლა Facebook გვერდზე და
0: აი ხო
1: შეიძლება 90 53 არხია იმ არხზე გავდივართ ახლა ჩვენ და კიდე ჩემ გადაცემაში სხვა რაკურსზე ყველგან უნდა გამოგაჩინო

0: რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1017.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები,

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: ბიბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული

0: 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 226 44 44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: საქართველოში 18 საათია.

0: დაკავებულ 6 პოლიციელ სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, სხდომა დღეს გორის რაიონულ სასამართლოში გაიმართა.
1: ქტიურობს და ისაუბროს არნაშულ თემაზე, ზუსტად ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ გვახსოვს ყველას მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა და რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. რაც შეეხება აღნიშნულ ფაქტს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი, ძალიან მძიმე საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, რაც საზოგადოება მიხილა, თუმცა არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ამას მოყვა სახელმწიფოს მხრიდან პისიერი რეაგირება.
2: ვის და ნამდვილად არ აქვს უფლება ნაციონალურ მოძრაობას ისაუბროს ძალადობაზე, სისტემურ დანაშაულზე და ასე შემდეგ, არავითარი მორალური უფლება ამისი არ გააჩნიათ და ეს მთელმა საზოგადოებამ, მათმა მომხრეებმაც კი გადასარევად იციათ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. ის რაც ნახეთ, რასაკვირველია, რომ ეს მოითხოვდა სამართლებრივ რეაგირებას, გარდა იმისა, რომ ქმედება ნამდვილად არ არის ისეთი, რომელსაც ვინმე შეიძლება იწონებდეს. ყველაფერი ჩადგა იმ კალაპოტში, როგორც ამას მოითხოვს ნამდვილი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ცალკეულ შემთხვევებში, ამას უნდა მოყვებოდეს მკისიერი, ზუსტი, კონკრეტული რეაგირება.
3: ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც სისხლის კალოს ატრიალებდა ჩვენ დედაქალაქის და არა მხოლოდ დედაქალაქის, მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე, ახლა ბედავს და სისტემურ დანაშაულზე საუბრობს. მკისიერი იყო სახელმწიფოს რეაქცია, კანონი კანონობს და კანონის სიმკაცრით ყველაფრის დანაშაულს ჩაიდენს, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციაზე იქნება, რა თანამდებობაზე იქნება თუ რა პროფესიაში იქნება, რა თქმა უნდა, მიეცემა პასუხისგებაში. ამათი განცხადებები ეს კიდევ ერთი ცრუ კამპანიის და ნარატივის ნაწილია, რომელთაც ეს ადამიანები ცდილობენ, რომ მაგალითად მეგის კარტავა წარმოგვიჩინონ უფლება დამცველად. მდებებს აქვს სტრასბურგის სასამართლოს ნათქვამი, რომ ადგილი ჰქონდა სისტემურ და სისტემატიურ წამებას.
4: როდესაც ესეთ მძიმე ფაქტზე არის ხოლმე საზოგადოების აღშფოთება, ეს არის ბუნებრივი და ნორმალური მოვლენა. მაგრამ როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ძალები

0: მოხალაკეების ჩაგვრის პირდაპირ დავალებებს არ იძლეოდა.
1: ნანახი გვაქვს როგორ ხდებოდა სისტემური დანაშაულები, როდესაც პოლიციელი ჩადიოდა დანაშაულს და ჩადენილ დანაშაულზე მიდიოდა მხოლოდ ხელის დაფარები. ამ შემთხვევაში ხილებული იქნა პოლიციელთა რაღაც ნაწილი დანაშაულის ჩადენაში. ყისიერად მოხდა ხელისუფლების მხრიდან განცხადების გაკეთება და დაგმობა ამ ყველაფრის და მეორე დღესვე მოხდა რეაგირება და დაკავება ამ ადამიანების და 7 წლამდე პატიმრობა ელით. სისტემური დანაშაული ის არის, როდესაც სისტემა ხელს აფარებს თავის დამნაშავე თანამშრომლებს. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა რამესთან გვაქვს საქმე.
2: სააკაშვილის პერიოდს შეადარეთ და სააკაშვილი არ იძლეოდა დავალებებს. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების პირდაპირ არის სააკაშვილი დავალებების მიმცემად.

0: ევროპულ სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს, რომ მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება სახელმწიფო პროგრამებში ამ მედიკამენტების დანერგვასთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ვამბობთ, რომ არასოდეს კარი არ დაგვიკეტავს არც ერთი დაინტერესებული პირისთვის და უპირველესად რა თქმა უნდა მშობლებისთვის. ასე ვაგრძელებთ და ბუნებრივია, რომ ეს კარი არც ვაპირებთ, რომ დაიხოროს.
1: დამხმარე საშუალებების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა არაერთი წელია მიმდინარეობს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სავარძელებლებით უზრუნველყოფის კომპონენტის მინისაპარატების, ორთეზების, პროთეზების და ასე შემდეგ. ყოველწლიურად ცდილობთ დავამატოთ ახალი დამხმარე საშუალება ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე. ახახას დაემატა დამხმარე საშუალების ქვეპროგრამას პერსონალური ამწით უზრუნველყოფის კომპონენტი, რომელიც გათვალისწინებულია შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შეშენო ბავშვებისთვის. აუცილებელია დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს. ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, მათ შორის საგარანტიო მომსახურება.
2: მულტიდისციპლინური გუნდია საჭირო იმისათვის, რომ ამ ბავშვებზე იყოს ზედამხედველობა და ამ პროგრამის ფარგლებში წელიწადში ორჯერ ამბულატორულად მათ შეუძლიათ ჩაიტაროთ ნევროლოგის, კარდიოლოგის, ტრავმატოლოგის, გასტროენტეროლოგის, ნუტრიციოლოგის კონსულტაცია. მათ ეკუთვნით კვლევები პროგრამის ფარგლებში წელიწადში ორჯერ ამბულატორულად. მეორე სეგმენტი, ეს არის სტაციონარული სეგმენტი, რომელიც წელიწადში ერთხელ, რომც არ აწუხებდეთ, თქვა ბავშვებს რაღაცა სერიოზული პრობლემა არ ქონდეთ ახალი, ანუ მათ შეუძლიათ წელიწადში ერთხელ ჩაიტანონ სრული კვლევა ერთი საწოლი დღის ფარგლებში და ამ კვლევის საფუძველზე და ამბულატორიული კვლევების საფუძველზე შეგვიძლიათ დინამიკაში დავაკვირდეთ ამ ბავშვებს.
3: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის

0: ჩეხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის

0: ოღონდ ეს თავიდან როგორ იყო, იცი, გეგმა დავსახე, მერე დავიწყე ამაზე მუშაობა და ეხლა უნდა განმახორციო.
1: სხვა რა კურსი იხურება?
0: არა, სხვა რა.
1: კარგი არაფერი. შენ დაგიტმობისო.
0: კარგი. სხვადასხვა
1: გაგიტმობდები.
0: ადრესი იცი რა არის? დახე გეტყვი. მოდი, ესე მოვილაპარაკოთ. მე შენ კიდე მოგიწევ შენი კითხვებით.
1: ხო, აი ეს
0: შენი კითხვები და გავცვალოთ, საინტერესო იქნება. შენ იყავი წამყვანი, მე ვიქნები შენი რესპონდენტი და მისვება კითხვები. რა კითხვებიც
1: კი? აი ამ ფორმით შეიძლება.
0: ახლა მაშინ მე შეგეკითხე. აბა. ნახე. შენ მუშაობდი ძალიან, ხო, მუშაობ ძალიან ბევრ ადამიანთან. როგორები არიან პროდიუსერები?

0: ვლაპარაკო და რატო? მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ძალიან ცოტა ყოფნის. როცა მეკითხებიან, აი უკითხავთ ჩემთვის, რომ აი რა არის ტკბილი ძილი? და იმ წამს მახსენდება, რომ ადამიანები როა შლიაპები იმის მზის დამცავი. აი ესეთი შლიაპა მქონდა ამოდებული აი აქ თავქვეშ და ბალახზე მეძინა.
1: ნუ ბალახზე ვერასოდეს დავიძინე.
0: ბალახზე მეძინა და ისეთი ბედნიერი. არა, საწოლშიდაც კარგად ძინავს. ნახე, სხვადასხვანი ვარ.
1: ნე.
0: აქედან გამომდინარე მე ყველაფერს ვეგუები. ყველაფერს ვეგუები, კი გამწარებული კი არა ვარ. და ამიტომ ვერ ვთვლი ამ ვარსკვლავა თავს და არ ვიცი. არ ვიცი. იქნებ ა როცა ვიგრძნობ აუცილებლად შეგატყობინებ.
1: და შენ არ მიპასუხე კითხვაზე, როგორია ვარსკვლავი? კარგი, შენი წარმოსახვი, წარმოდგენით, როგორი უნდა იყოს ვარსკვლავი? რო შენ თქვა აი ეს სტატუსი მიანიჭო.
0: აი მე თვით ფრიდამები ყავთ, ყავთ იახტები, რომელიც მე არ მინდა. მე იმაზე უნდა ვინერვიულოს და დავაყედო ეს იახტა. არა. არ დამანებე თავი, მინდა არაბარ ვარსკვლავი. და შენ ვარსკვლავებთან როგორ გძნობ თავს?
1: აა, ჩემ ვარსკვლავებთან მე ჯადოსნურად ვგრძნობ თავს,
0: როგორც ანუ არიან ვარსკვლავები.
1: კი, არიან.
0: არიან. აკაშკაშებს თუ ბჟუტავენ?
1: ზოგი ბჟუტავს, ზოგი კაშკაშებს. გააჩნია ვიზე ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა.
0: ღმერთმა ქნას, რომ სულ ვიკაშკაშოთ. ჩვენ პროფესიაში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო.
1: მადლობა შენ, რომ ეს დისკომფორტი რაღაცნაირად მომიხსენი და
0: არც ქონია დისკომფორტი.
1: არა, მგონია რომ რაღაცებს ბოდავ ახლა.
0: არა, აი რომ დახავ, გადაახოვ და მე დამირეკე და თუ გინდა საყვედური მითხარი. მოკლედ ზვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook-ზე მაყურებელო, აი არიცით მე როგორი ხალისიანი და ბედნიერი მოვდივარ ხოლმე ყოველ პარასკევს. მინდა რომ კარგად იყო და მეც ვიყო ცოტა ხანს და აი ესე დავიყვირო ყოველ პარასკევს. მოვედი, ჯაჯანიძის გადაცემა იწყება. მიყვარხარ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ძველი პარასკევი.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების

საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8

წარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენ

ისე ვითხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზი. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53

ბიუ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: კეპში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 13 13.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: ვერონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებულ ექსპოლიციას სასამართლომ აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სამართლებრივი პროცესის პარალელურად კი გორში მუხტარ უმძიმეს ფაქტზე პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა. ერთ-ერთი დაკავებების საპასუხოდ მართული გუნდი აცხადებს, რომ მომხდარ ფაქტს როგორც საზოგადოების ისე ხელისუფლების მხრიდან სწორი და კანონიერი რეაქცია მოყვა. ოპოზიციაში ურთიერთბრალდებები გრძელდება. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება მიხეილ სააკაშვილის პოსტი, სადაც ის ნიკა მელიას თავარშეცნობა წლების წინ გამართული აქციის დაშლას მიიჩნევს, სადაც სააკაშვილის მით ხალხი მის გათავისუფლებას ითხოვდა. მართლ გუნჩი მიაჩნია, რომ ოპოზიცია საერთო ღირებულებები არ გააჩნია და ისინი მხოლოდ უცხო ძალების დავალებებს ასრულებენ. სტატიებისა და ანგარიშების შემდეგ გიორგი კანდელაკი ახლა Facebook პოსტით ცდილობს ამტკიცოს, თითქოს საქართველოში ირანული გავლენებია. კანდელაკი წერს, რომ საქართველოში ფუნქციონირებს ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტი და თავადვე ამბობს, რომ უნივერსიტეტს აკრედიტაცია არ აქვს. Facebook პოსტში იკვეთება, რომ კანდელაკი ვარაუდებზე საუბრობს.
2: თუ სხვაგან იყენებენ ამ უნივერსიტეტს ირანის სპეცსამსახურები რეკრუტირებისთვის, საქართველოში არ იყენებენ. ის რომ ალი მუსტაფას არ აქვს ავტორიზაცია და აკრედიტაცია მართალია, თუმცა მერერა. ის ხომ არსებობს და ფუნქციონირებს.
3: ქართველი რადიკალები, სამშობლო მეხუთე კოლონა, მუდმივად ცდილობს დააზიანოს საკუთარი სამშობლო, საკუთარი ქვეყანა. პრინციპში მათ სამშობლო არ გააჩნიათ.

0: 2025 წლის თებერვლისთვის ეპიზოდი და მეორე არის ივლისის ეპიზოდი.
1: Kronika FM Тамуна Апшиловастан ერთად.
2: ფინანსთა სამინისტრომ სინდიკაციის მეთოდით 400 მილიონი ლარის მოცულობის ახაზინო ფასიანი ქაღალდები გამოუშვა. გამოშვებამ დიდი დაინტერესება გამოიწვია, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ინვესტორების მხრიდან. თლიანმა მოთხოვმა 1.8 მილიარდამდე ლარი შეადგინა, რაც გამოსაშვებ მოცულობას 9.5-ჯერ აღემატება თითქმის 6-წლიანი ვადიანობის 400 მილიონი ლარის სახაზინო ობლიგაციების საბოლოო გადანაწილებით თლიანი გამოშვების 65% არარეზიდენტ ინვესტორებზე, ხოლო 35% რეზიდენტებზე გადანაწილდა. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის აპრილში წინა წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.2% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 8.3% განისაზღვრა. ფუდ გალერიდან

0: ფედერალური ემისიის მიმართ უცხოური ინსტიტუციონალური ინვესტორების ასეთი ძლიერი ინტერესი აჩენს შესაძლებლობას, რომ სამომავლოდ ამ ინსტიტუციონალური ინვესტორების დაინტერესება პოტენციურად ვიხილოთ ასევე კერძო ემისიების მიმართულებით.
1: მყიდველების 65% საბოლოოდ მაინც უცხოელი მოთამაშეები იყვნენ, საიდანაც უმეტესობა ძალიან ცნობილი საერთაშორისო აქტივების მმართველები იყვნენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპანიები და ეს ფონდები აქტიურად უყურებენ საქართველოს და როგორც ევროობლიგაციების შემთხვევაში, როცა ისინი ყიდლობენ იგივე ლონდონში ან ირლანდიაში, ამჯერად უკვე საქართველოში

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო.

0: ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 45 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06.

0: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.

0: გალერეში სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საგვეპროდუქტებში ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კოლიფორმული ბაქტერიები აღმოაჩინა. კობის ობიექტში საწარმოო პროცესი შეჩერებულია. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პატიმრობა და თანამდებობიდან გადაყენება ძალადობისთვის დაკავებული 6 სამართალდამცველის ციხეში მიდის. სასამართლო პროცესი გორში შედგა, თუმცა ბრალდებულებმა დარბაზში შესვლაზე უარი თქვეს. ნაწილი დანაშაულს აღიარებს. დაზარალებული სტატუსი აქვს პაპუნა ლოცულაშვილს და მის თანხლებ მოქალაქეს. ლოცულაშვილი მონიტორინგისთვის კლინიკაში იმყოფება, გამოძიება გრძელდება და ჩვენების მისაცემად მასაც დაიბარებენ. თემაზე მარიამ ქართველიშვილი მუშაობს.
1: 6-ვე ბრალდებულის მიმართ იმპერატიული მოთხოვნიდან გამომდინარე მხოლოდ პატიმრობა ეს თქვა მოსამართლე დადეშქელიანმა და ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საფუძვლების ხსომის დარბაზშივე დეტალურად განმარტა. ბრალდებულებს მოსამართლის განმარტება არ მოუსმენიათ, თქვენც აღნიშნეთ, რომ დაკავებული სამართალდამცველები სასამართლო პროცესზე არ შესულან. ხსომას ესწრებოდა დაზარალებულების უფლებადამცველი ადვოკატი ამბობს, რომ სამართლებრივ პროცესებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ არსებობს. დღესვე გაირკვა ის, რომ დაზარალებული პაპუნა ლოცულაშვილის ჩვენებით არის დაინტერესებული, საგამოძიებო უწყება და სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც ის დატოვებს საუნივერსიტეტო კლინიკას, გამოძიებლების შეკითხვებს უპასუხებს.
2: პროკურატურის შუამდგომლობა დასაბუთებულია უდავოდ.
1: გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანმა დაკავებული 6 პოლიციელის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთა

0: ამნაშავის დაკავების გამო ის მივიდა შემთხვევის ადგილზე და ვიდეო მასალაშიც არის ის, რომ ის აწვდის ხელბორკილს, კრიმინალური პოლიციის ერთ-ერთ თანამშრომელს. ეს ადამიანი მივიდა თავისი მოვალეობის შესრულებისთვის.
1: სახელმწიფო ბრალმდებლისგან გაირკვა, რომ საქმე დახურული არ არის და საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. პროკურორი განმარტავს, რომ დაკავებულებიდან რამდენიმე პოლიციელმა ჩვენება მისცა და დანაშაული აღიარა ნაწილი კი ჩვენების მიცემაზე უარს ამბობს. გამოსაკითხ პირთა სიაშია დაზარალებული პაპუნა ლოცულაშვილიც.
2: მინდა მოგახსენოთ, რომ საქმეზე ყისიერად იქნა ჩატარებული არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. გამოკითხული ბრალმდებლების ნაწილი აწვდის ინფორმაციას გამოძიებას, ნაწილი არ აწვდის, ეს მათი უფლება არის შესაბამისად. ამ ეტაპზე დადგენილი საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ეს პირები გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს, გადამოწმების მიზნით შეჩერებას მოყვა მათ შორის სიტყვიერი დაპირისპირება, რომელიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შესაბამისად, სწორედ ამითი გადაამეტეს მათ თანამდებობრივ უფლებამოსილებას.
1: სასამართლო პროცესს ესწრებოდა დაზარალებულის ადვოკატი, რომელიც ამბობს, რომ სასამართლოს მსჯელობით და შედეგით კმაყოფილია. ორივე დაზარალებულისთვის მთავარი, მისი თქმით, სამართლის აღსრულება.
3: ჩვენ არ გვაქვს იდეა ფიქსის, რომ ბრალდებულთა წრე გაიზარდოს ან შემცირდეს, ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას, ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს ობიექტურად იქნეს ასახული საქმის მასალებში ის გარემოებები და ის ფაქტები, რომელიცაც ადგილი ჰქონდა და ეს ფაქტები სწორად იქნეს მისადაგებული თითოეული პირის პასუხისგებლობის საკითხთან. თუ კი ესეთი რამ გამოიკვეთება, ჩვენ ამას კაცს კონტროლს გაუწევთ, თუ კი გამოიკვეთება, რომ სხვა

0: საკრებულოში ჰქონდა დეტალები სოფო ბერიძის სიუჟეტში.
1: ამის შემდეგ გორში მომხდარი უმძიმესი დანაშაულით პოლიტიკური ქულების დაძერის მცდელობა დღეს თბილისის საკრებულოში ვნახეთ. ლელო და კონსერვატიული მოძრაობა ცდილობდნენ ემტკიცებინათ, რომ პოლიციელთა დანაშაული პოლიტიკურმა ლიდერებმა წაახალისეს. მეორე დღეა ოპოზიციის მთავარი მიზანი ამძიმე ამბის სისტემურ დანაშაულად გასაღების მცდელობა.
2: ეს სისტემური, ეს ყველგან ხდება უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვიდეო კამერამ დააფიქსირა. 6

0: სისტემური იქნებოდა ეს დანაშაული თუ რეაგირება იქნებოდა ყალბი ან ხელისუფლება შეეცდებოდა მიეჩქმა რაღაცა ფაქტები ასე მოკლე დროში ამის გაკეთება მეტყველებს იმაზე რომ სახელმწიფო არავის არაპატიებს ძალადობრივ დანაშაულს
1: პოლიციელების მიერ უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების საქმეზე ხელისუფლებამ არასრულ 24 საათში მოქმედა რაც სტრასბურგის სასამართლოს უმაღლესი სტანდარტია
2: ასეთი იყო საათის მთავარი თემა რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 21 საათზე გავა
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მოიგეთ რო გაიგე მთავარი
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
5: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში
6: გაგაცნობთ 30 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში 10 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25

0: ტექნიკური მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა.

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი.

0: globalcell.lg. globalcell. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას? პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell-ი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Globalcell.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: Პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა გიორგი განდელაკი საქართველოს იმიჯის შელახვის მცდელობას განაგრძობს სტატიებისა და ანგარიშების შემდეგ Facebook პოსტი წერს რომ თითქოს საქართველოს ირანული გავლენებია უარგუმენტო ბრალდებების საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ არც პირველია და სავარაუდოდ არც ბოლო ნინი გოგიშვილს უსმენთ
2: გახმიანებული ბრალდებების ავტორის პოლიტიკური წარსული დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს მართვალ გუნდში. განმარტავენ, რომ გიორგი კანდელაკი საქართველოსა და ქართულ ხალხს მტრობდა მაშინას, როდესაც უვიზო მიმოსვლის საკითხი წდებოდა და ბრიუსელში ჩასული კარდაკარ დადიოდა და ითხოვდა ქვეყნისთვის ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. როგორც წარსულში ახლაც მართველი გუნდის შეფასებით მისი ნებისმიერი მცდელობა დააზიანოს ქვეყანა წარუმატებელი იქნება.
3: ბრალდებების ფაქტად წარმოჩენის მცდელობას გიორგი კანდელაკი ახლა უკვე სოციალურ ქსელში ცდილობს. თემა უცვლელია, კლავაც ირწმუნება, რომ საქართველო ირანელთა რეკრუტირების ადგილადაა ქცეული. მსგავსი ბრალდებები მას ჰატსონის ინსტიტუტის საფარქვეშ აქამდეს გაურცელებია. თუმცა არც მაშინ და არც ახლა კონკრეტული ფაქტები არ წარუდგენია. თავადვე ამბობს, რომ უნივერსიტეტს, რომელსაც ახსენებს, საქართველოში აკრედიტაცია არ აქვს. ამავე პოსტში თავადვე წერს, რომ ვარაუდებით ხელმძღვანელობს.
4: თუ სხვაგან იყენებენ ამ უნივერსიტეტს ირანის სპეცსამსახურები რეკრუტირებისთვის, საქართველოში არ იყენებენ. ის რომ ალი მუსტაფას არ აქვს ავტორიზაცია და აკრედიტაცია მართალია, თუმცა მერერა, ის ხომ არსებობს და ფუნქციონირებს.
3: კითხვის დასმა გიორგი კანდელაკთან გსურდა, თუმცა ჩვენ ზარებს არ პასუხობს. წინა ხელისუფლების პოლიტიკური სახე არც მაშინ პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებების პარალელურად გიორგი კანდელაკმა თინა ხიდაშელმა გივი თარგამაძემ და გუბა სანიკიძემ ერთობლივად აქტიურად დაიწყეს ბრალდებების წამოყენება, რომ საქართველოში ირანული გავლენა ძლიერდებოდა. მათი განცხადებები და ქვეყნის დადანაშაულება გამოძიების საგანიც გახდა.
5: ჰატსონის ინსტიტუტმა როცა საჭირო ჩათვალა, მაშინ გამოაქვეყნა. ისინი თავად იღებენ განაცხადებს, როდის გამოაქვეყნა.
3: მართულ გუნჩი სხვა ეპიზოდებსაც იხსენებენ.

0: საქართველოს დააბრალეს ომის დაწყება და რეზოლუციაზე ხელმომწერი ერთ-ერთი.
1: არანაირი არგუმენტი, არანაირი ფაქტი ეს ადამიანი ცდილობს რომ მუდმივად დააზიანოს სახელმწიფოს ინტერესები. ეს არის გიორგი კანდელაკი, რომელიც სახელმწიფოს საკუთარ ჯარისკაცებს ადანაშაულებდა ომის დაწყებაში. ქართულმა საზოგადოებამ კარგად იცის მისი დამოკიდებულება, მისი მტრული განწყობა საკუთარი ქვეყნის მიმართ.
2: ჰატსონის ინსტიტუტის სახელით გახმიანებული ბრალდებების მიღმა სახელისუფლებო პარტია უცხოელი პოლიტიკური აქტორების დაკვეთას ხედავს.
3: ოპოზიციური ქაოსი და სააკაშვილის როლი მსჯავრდებული წარსულის ქმედებების შემდეგ არსებულ რეალობასაც აკრიტიკებს, იწუნებს სლოგანს და დინამიკას, გარეთყოფები კი ურჩევენ პრეტენზიები საკუთარი პარტიისკენ მიმართოს. დეტალები მეგი ნარსავიძის სიუჟეტში.
4: მინდა მიმართო ყველას, ვინც ჩემსავით ფიქრობს, გავერთიანდეთ და ვიმოქმედოთ.
5: სააკაშვილის თანამოაზრეები რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ გაერთიანდნენ და ასეთი შედეგი მიიღეს. როგორც პატიმრის გზავნილებიდან ირკვევა, ამ სურათის მიღება არ სურს და ოპოზიციისგან მეტ სითხოვს. მსჯავრდებული იმ ადამიანების რიგებშია, რომლებიც სლოგანსაც იწუნებენ და სამოქმედო გეგმასაც.
4: საქართველოს იმსახურებს უკეთეს სრულიად უკბილო და არაადეკვატური ლოზუნგია. ის ნიშნავს, რომ პრინციპში ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგშია, მაგრამ უკეთესიც შეიძლება. ნუ თუ მთლად დაუბრმავდით, თუ რა ხდება?
5: სააკაშვილს ოპოზიციის გაერთიანებიდან ჩერგოლეიშვილმა შეუთვალა, რომ მის მოსაწონ გეგმებთან დაკავშირებით საკუთარ

0: ყოველ ხალხს წარმოუდგენელი უფრო.
1: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შეესთავაზა გვარამია მელიამ სხვებმა საზოგადოებას და ეს ჭიდილი მიმდინარეობს, თორე არც ერთი, არც მეორე მხრის ხარის არსი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ არ შეცვლილა. ამაში განსხვავება მხოლოდ იმაშია, ვინ უფრო მეტ რესურსს ფლობს. ადამიანები, ვისაც სააკაშვილის ბანერი უჭირავს ხელში, თუ ადამიანები, ვინც სააკაშვილისგან გამიჯვნას ცდილობენ.
2: ოპოზიციას სლოგანის გამო მათივე რიგებიდან აკრიტიკებს.

გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღიგრძნება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია „რატომ მიხმობ“, რომლის ავტორიცაა კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე. მას კი ასრულებს ლილი

თქვენ უსმენთ ბიძინა კვერნაძის მიერ 1961 წელს გამოსული ფილმისთვის ჭია კოკონა დაწერილ სიმღერას „რატომ მიხმობ“, რომელსაც ლილი გეგელია ჩიტოლია ჩხეიძესთან ერთად ასრულებდა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას, რომელსაც ეწოდება „ლიგუსტრუმ ჯაპონიკუ“. მისი ავტორია მუსიკოსი ლევან შანშიაშვილი და ბუჩქოვანი მცენარე „ლიგუსტრუმ ჯაპონიკუ“, რომელსაც ჩვენებურად იაპონური კვიდო ეწოდება. დიახ, არ მოგესმათ, ლევან შანშიაშვილი წერს მცენარეთა ხმებს. სცენარის ფოთოლსა და მიწაში ფესვთან მაგრდება სპეციალური სენსორები. მოწყობილობა აფიქსირებს მცენარის ბიოლოგიურ და ელექტრულ იმპულსებს და MIDI ფორმატში გადაჰყავს იგი. მიღებულ მონაცემებს ავტორი უკვე კონკრეტულ ტემპსა და ეფექტებს ანიჭებს. ლევან შანშიაშვილმა თავის პროექტს Plant Lovers, ანუ სცენარეთა მოყვარული დაარქვა და წელს უკვე 3 ალბომი გამოაქვეყნა სხვადასხვა სცენარეების ხმების ჩანაწერებით. ბოლო ალბომი, რომელშიც აღნიშნული კომპოზიცია შედის, 2026 წლის 1 მაისს გამოვიდა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

ორი ქართული სიმღერა. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1940

0: მე მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ბარათი თემ სოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.lg როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.lg.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მიშა, გამარჯობა. მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
4: შესანიშნავია. ესე იგი, დაგთანხმდა?
3: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილი.
4: ო, რა კარგია. ესე იგი, ვიცხებთ.
3: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
0: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგი

0: 15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: საქართველოში 22 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პატიმრობა და თანამდებობიდან გადაყენება ძალადობისთვის დაკავებული 6 სამართალდამცველი ციხეში მიდის. სასამართლო პროცესი გორში შედგა, თუმცა ბრალდებულებმა დარბაზში შესვლას უარი თქვეს. ნაწილი დანაშაულს აღიარებს. დაზარალებული სტატუსი აქვს ბაბუნა ლოცულაშვილს და მის თანხლებ მოქალაქის. ოპოზიცია კი სამართალდარღვევაში პოლიტიკურ სარგებელს ეძებს. შაულის განზოგადების მორიგი მცდელობა თბილისის საკრებულოში ჰქონდათ. მართული გუნდისთვის ცინიზმია ის ფაქტი, რომ კამპანიის ავანგარდში ნაციონალური მოძრაობა დგას პარტია მძიმე და დადასტურებულად სისტემური დანაშაულებით. გიორგი კანდელაკი საქართველოს იმიჯი შელახვის მცდელობას განაგზობს. სტატიებისა და ანგარიშების შემდეგ Facebook პოსტი წერს, რომ თითქოს საქართველოში ირანული გავლენებია, უარგუმენტო ბრალდებები საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ არც პირველია და სავარაუდოდ არც ბოლო. ოპოზიციური ქაოსი და სააკაშვილის როლი მსჯავრდებული წარსულის ქმედებების შემდეგ არსებულ რეალობასაც აკრიტიკებს, იწუნებს სლოგანს და დინამიკას. გარეთყოფები კი ურჩევენ პრეტენზიები საკუთარი პარტიისკენ მიმართოს.
6: მინდა მიმართო ყველას, ვინც ჩემსავით ფიქრობს, გავერთიანდეთ და ვიმოქმედოთ.
7: სააკაშვილის თანამოაზრეები რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ გაერთიანდნენ და ასეთი შედეგი მიიღეს. როგორც პატიმრის გზავნილებიდან ირკვევა, ამ სურათის მიღება არ სურს და ოპოზიციის

0: სამნიულზე, რომელმაც სააკაშვილს მაოხრებელი გზირი უწოდა. ეს განცხადება კი ნაციონალურ მოძრაობაში შეფასდა როგორც არაადეკვატური.
1: ეს არ გახლავთ მათი პარტიული პოზიცია, დარწმუნებულია, შეგვიძლია კითხოთ არუსკა, თუ პარტიული პოზიცია იქნება, უპასუხებ. ესე ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ასეთ კომენტარები არაადეკვატური გახლავთ.
0: ვიდრე ოპოზიცია აქციამდე დაწყებულ გაუგებრობას აქციის შემდეგაც ვერ აგვარებს, საკრებულოს თხდომაზე შეფასდა თუ რა რეპუტაციის მქონე ადამიანებმა გამართეს აქცია დამოუკიდებლობის დღეს.
2: 26 მაისს ჩვენ ვნახეთ სრულიად კონსოლიდირებული ერი. ჩვენთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს რადიკალურმა ოპოზიციამ უცხოეთიდან მიღებული დავალებით კვლავ გადაწყვიტა ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ წასვლა, თუმცა ამ დღესვე გამოჩნდა, რომ ხალხის მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ ფაქტობრივად არ არსებობს და როდესაც ისინი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში არიან, მათ ერთადერთ გამოსავლად ესახებათ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებთან რაღაცა გარიგებების დადება და იქიდან დავალებების მიღება.
0: ერთადერთი, რომელ საკითხშიც ოპოზიცია ერთსულოვანია, ეს უცხოეთიდან მიღებული ინსტრუქციების შესრულებაა, რომელსაც წინააღმდეგობას ვერ უწევენ. ბლაჟევიჩის ეს მითითებები კი აქციამდე გავრცელდა მედიაში და პარლამენტის წინ სისრულეში მოიყვანეს.
3: აქციამდეც არაკლებდნენ ერთმანეთს, მანამდეც მიმდინარეობდა აღნიშნული დაპირისპირება, აყენებდნენ შეურაცხყოფას ერთმანეთს, როდესაც შენ იღებ გარედან დავალებებს და რასაც გეუბნებიან იმას აკეთებ და მიდიხარ შენი ნების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა შეუძლებელია რაიმე ერთობაზე საუბარი. ეს ადამიანები ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან, ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან და ზოგადად რაზე უნდა ისაუბრონ და რა ერთობისკენ უნდა მოუწოდონ ქართულ ხალხს, არ მოუდგენელია უფრო.
4: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შეესთავაზა გვარამე ამ მელიამ სხვებმა საზოგადო

0: ეკონომიკური ზრდის კურსი რომ ურყევია ამას ადასტურებს შედეგიც. ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირებული სიღარიბე და ექსპორტის რეკორდული ზრდით გაძლიერებული ბიზნეს სექტორი.
1: შესანიშნავი მაჩვენებელი არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოხდება ყველაფერი ექსპორტის რეკორდული ზრდის და სიღარიბის მინიმუმამდე შემცირების ფონზე საქართველო აგრძელებს ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას და ველოდებით ძლიერ შედეგებს წლის ბოლოსთვის.
0: ეკონომიკური წინსვლის მიზეზი ბევრია. სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც დამწყებ ბიზნესს ხელს უწყობს, გამოცდილ მეწარმეებს კი განვითარებაში ეხმარება. ჯანსაღი საფინანსო სექტორი, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო და სარეიტინგო ორგანიზაციებმა არაერთხელ აღიარეს და საერთაშორისო მიღწევები, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინვესტორების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა.
2: მცირე და საშუალო მეწარმეობის კონკურენტუნარიანობის ზრდისკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც დღესდღეობით უკვე დახვეწილ ფორმაში და უფრო ახალ შინაარსს იძენს, გარდა ამისა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს გააჩნია

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
9: საქართველოს

0: შეიძლება კიდევ უფრო დაიხვეწოს აღნიშნული პროგრამა, რაც შეეხება ვამაროლონსა და ჯივინოსთან ევროპის ქვეყნებში ამ მედიკამენტებზე კვლევები არ დასრულებულა. მაკოლ ორთქიფანიძე განავრცობს თემას.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის არსებულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით ისმის უარყოფითი სიგნალები, ასევე არსებობს იმედის მომცემი ინფორმაციებიც. ჯანდაცვის მინისტრი ადასტურებს, რომ არსებობს ცნობა ბრიტანეთის გამოცდილებაზე, რომ ქვეყანა გეგმავს ერთ-ერთი მედიკამენტის მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას და ამ პროცესს აქტიურად აკვირდება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა. პარალელურად ვიცით, რომ უკვე ამოქმედდა პროგრამა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის სხვადასხვა საჭირო სერვისებს სახელმისაწვდომობას ითვალისწინებს.
2: პირველივე დღიდან ვამბობთ, რომ არასოდეს კარი არ დაგვიკეტავს არც ერთი დაინტერესებული პირისთვის და უპირველესად, რა თქმა უნდა, მშობლებისთვის.
1: თემა, რომელიც განსაკუთრებით

0: იშვიათი ნერვკუნთოვანი დაავადებების, მათ შორის ძიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისათვის კლინიკა სრულად უზრუნველყოფს ამბულატორიულ მომსახურებას, ლაბორატორიული ინსტრუმენტური კვლევების სპექტრს, ასევე კლინიკაში პაციენტებს შეუძლიათ მიიღონ მათთვის აუცილებელი ყველა სპეციალისტის კონსულტაცია.
1: სახელმწიფო პარალელურად დამხმარე საშუალებების უზრუნველყოფის პროგრამას ატარებს, რომელიც ფუნქციურ დამოუკიდებლობასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციას ემსახურება. პროგრამას დაემატა პერსონალური ამწის კომპონენტი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაა განსაზღვრული.
2: ყოველწლიურად ვცდილობ დავამატოთ ახალი დამხმარე საშუალება ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე. ახახას დაემატა დამხმარე საშუალების პროგრამას პერსონალური ამწით უზრუნველყოფის კომპონენტი, რომელიც გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და შეშემო ბავშვებისთვის. აუცილებელია დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს. ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, მათ შორის საგარანტიო მომსახურება.
1: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტების საკითხზე ცვალებადი ინფორმაციის ფონზე ახლა ყველა სიახლეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ჯანდაცვის სისტემას სათანადო პასუხებს ელოდება, პასუხებს, რომელმაც ამ მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამებში დანერგვის შესაძლებლობა უნდა განსაზღვროს. ჯანდაცვის მინისტრისთვის ამორალური და მიუღებელია ასეთი სენსიტიური თემებით სპეკულირება და პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. მიხეილ სარჯულაძემ დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რას ნიშნავს ევროპული წამლის სააგენტოს მხრიდან ჯივინოსტატის პირობითი აკრედიტაციის მიღება.

0: სა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავეს გამოძიების ინფორმაციით. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს თბილისის სხვადასხვა უბანში ნაქირავე ბინებში სპეციალური სათბურები ჰქონდათ მოწყობილი. ბაკო მეზურნიშვილი გეამბობთ.
1: ეს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ნაქირავები ერთ-ერთი კერძო სახლია, რომელშიც ნარკოდანაშაულში ბრალდებულებს კანაფის სპეციალური სათბური ჰქონდათ მოწყობილი. გამოძიების ინფორმაციით, ბელარუსის და რუსეთის 6 მოქალაქეს ჯგუფურად უკანონოდ მოხავდა კანაფი და მის კულტივირებას ეწეოდა. ადგილზე მისულებს კარი დაკეტილი დაგხვდა. მეზობლად მცხოვრებმა სახლის მფლობელ

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
3: გაგაცნობთ 30 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა

არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. Wake up.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15.

0: Kronika FM. Tamuna Abşilavastan ertad.
1: Პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა გიორგი განდელაკი საქართველოს იმიჯის შელახვის მცდელობას განაგრძობს სტატიებისა და ანგარიშების შემდეგ Facebook პოსტი წერს რომ თითქოს საქართველოში ირანული გავლენებია უარგუმენტო ბრალდებების საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ არც პირველია და სავარაუდოდ არც ბოლო ნინი გოგიშვილს უსმენთ
2: გახმიანებული ბრალდებების ავტორის პოლიტიკური წარსული დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს მართლ გუნდში. განმარტავენ, რომ გიორგი კანდელაკი საქართველოსა და ქართულ ხალხს მტრობდა მაშინაც, როდესაც უვიზო მიმოსვლის საკითხი წყდებოდა და ბრიუსელში ჩასული კარდაკარ დადიოდა და ითხოვდა ქვეყნისთვის ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. როგორც წარსულში ახლაც მართველი გუნდის შეფასებით მისი ნებისმიერი მცდელობა დააზიანოს ქვეყანა წარუმატებელი იქნება.
3: ბრალდებების ფაქტად წარმოჩენის მცდელობას გიორგი კანდელაკი ახლა უკვე სოციალურ ქსელში ცდილობს. თემა უცვლელია, კლავაც ირწმუნება, რომ საქართველო ირანელთა რეკრუტირების ადგილადაა ქცეული. მსგავსი ბრალდებები მას ჰატსონის ინსტიტუტის საფარქვეშ აქამდეს გაურცელებია. თუმცა არც მაშინ და არც ახლა კონკრეტული ფაქტები არ წარუდგენია. თავადვე ამბობს, რომ უნივერსიტეტს, რომელსაც ახსენებს, საქართველოში აკრედიტაცია არ აქვს. ამავე პოსტში თავადვე წერს, რომ ვარაუდებით ხელმძღვანელობს.
4: თუ სხვაგან იყენებენ ამ უნივერსიტეტს ირანის სპეცსამსახურები რეკრუტირებისთვის, საქართველოში არ იყენებენ. ის რომ ალი მუსტაფას არ აქვს ავტორიზაცია და აკრედიტაცია მართალია, თუმცა მერე რა, ის ხომ არსებობს და ფუნქციონირებს.
3: კითხვის დასმა გიორგი კანდელაკთან გსურდა, თუმცა ჩვენ ზარებს არ პასუხობს. წინა ხელისუფლების პოლიტიკური სახე არც მაშინ პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებების პარალელურად გიორგი კანდელაკმა თინახი დაშელმა გივი თარგამაძემ და გუბა სანიკიძემ ერთობლივად აქტიურად დაიწყეს ბრალდებების წამოყენება, რომ საქართველოში ირანული გავლენა ძლიერდებოდა. მათი განცხადებები და ქვეყნის დადანაშაულება გამო

0: ალ მუსტაფას სახელობის უნივერსიტეტის ფილიალები საქართველოში არ არსებობს, ელემენტარულად ნებისმიერ შეუძლია გადაამოწმოს, ავტორიზაცია ჭირდება. და ასეთ ავტორიზაციას ვერავინ ვერ იპოვს შესაბამისად არ არსებობს, ეს ერთი. მეორე, სწორედ ის არის ერთ-ერთი ავტორი, როდესაც საქართველო რუსეთის ომის დროს ქართველებს დააბრალეს ომის დაწყება და რეზოლუციაზე ხელმომწერია ერთ-ერთი.
1: არანაირი არგუმენტი, არანაირი ფაქტი ეს ადამიანი ცდილობს, რომ მუდმივად დააზიანოს სახელმწიფოს ინტერესები. ეს არის გიორგი კანდოვაკი, რომელიც სახელმწიფოს საკუთარ ჯარისკაცებს ადანაშაულებდა ომის დაწყებაში. ქართულმა საზოგადოებამ კარგად იცის მისი დამოკიდებულება, მისი მტრული განწყობა საკუთარი ქვეყნის მიმართ.
2: ჰატსონის ინსტიტუტის სახელით გახმიანებული ბრალდებების მიღმა სახელისუფლებო პარტია უცხოელი პოლიტიკური აქტორების დაკვეთას ხედავს.
3: ოპოზიციური ქაოსი და სააკაშვილის როლი მსჯავრდებული წარსულის ქმედებების შემდეგ არსებულ რეალობასაც აკრიტიკებს, იწუნებს სლოგანს და დინამიკას. გარეთყოფები კი ურჩევენ პრეტენზიები საკუთარი პარტიისკენ მიმართოს. დეტალები მეგი ნარსავიძის სიუჟეტში.
4: მიდა მიმართო ყველას, ვინც ჩემსავით ფიქრობს, გავერთიანდეთ და ვიმოქმედოთ.
5: სააკაშვილის თანამოაზრეები რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ გაერთიანდნენ და ასეთი შედეგი მიიღეს. როგორც პატიმრის გზავნილებიდან ირკვევა, ამ სურათის მიღება არ სურს და ოპოზიციისგან მეტ სითხოვს. მსჯავრდებული იმ ადამიანების რიგებშია, რომლებიც სლოგანსაც იწუნებენ და სამოქმედო გეგმასაც.
4: საქართველოს იმსახურებს უკეთეს, სრულად უკბილო და არაადეკვატური ლოზუნგია. ის ნიშნავს, რომ პრინციპში ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგშია, მაგრამ უკეთესიც შეიძლება. ნუ თუ მთლად დაუბრმავდით თუ რა ხდება.

0: მდგომარეობაში არიან, მათ ერთადერთ გამოსავლად ესახებათ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებთან რაღაცა გარიგებების დადება და იქიდან დავალებების მიღება.
1: ერთადერთი, რომელ საკითხშიც ოპოზიცია ერთსულოვანია, ეს უცხოეთიდან მიღებული ინსტრუქციების შესრულებაა, რომელსაც წინააღმდეგობას ვერ უწევენ. ბლაჟევიჩის ეს მითითებები კი აქციამდე გავრცელდა მედიაში და პარლამენტის წინ სისრულეში მოიყვანეს.
2: აქციამდეც არაკლებდნენ ერთმანეთს, მანამდეც მიმდინარეობდა აღნიშნული დაპირისპირება, აყენებდნენ შეურაცხყოფას ერთმანეთს, როდესაც შენ იღებ გარედან დავალებებს და რასაც გეუბნებიან იმას აკეთებ და მიდიხარ შენების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა შეუძლებელია რაიმე ერთობაზე საუბარი. ეს ადამიანები ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან, ერთმანეთში ვერ ლაგდებიან და ზოგადად რაზე უნდა ისაუბრონ და რა ერთობისკენ უნდა მოუწოდონ ქართველ ხალხს, წარმოუდგენელია უკვე.
3: ახალი ნაცმოძრაობის ფორმულა შეესთავაზა გვარამია მელიამ სხვებმა საზოგადოებას და აი ეს ჭიდილი მიმდინარეობს, თორე არც ერთი, არც მეორე მხრის ხარის არსი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ არ შეცვლილა. ამაში განსხვავება მხოლოდ იმაშია, ვინ

როგორც უწოდებდნენ თავის თავს მეკობრეები. მეგობრები დაჟინებით სთხოვდნენ ბლადს, მათი ბელადი განხთარიყო და ეფისებოდნენ, საითაც წახვალ ყველგან გამოკვებითო. ბლადის ყოყმანისა და ხანგძლივი წინამდეგობის მთავარი მიზეზი იყო არაბელა ბიშობზე ფიქრი. არც მაშინ, არც შემდეგ არ დაფიქრებულა შეხვდებოდნენ თუ არა კიდე ოდეს მერთმანეს. წარმოედგენდნენ ხოლმე რა სიძულვილით მომიგონებს არაბელა, როცა შეიტყობს მეკობრე გავხდიო და მხოლოდ ამის გაფიქრებას კი ისეთ ტკივილს აყენებდა, თითქოს ეს უკვე რეალობად ქცეულიყო. არაბელა ბიშოპის სახე ბლად სულთან დაზდევდა. როცა თავის სინდისთან მორიგდა, ფიცი დადო სუფთად შეენახა ხელები, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მის მიერ არჩეული თავზე ხელაღებული პროფესია მისცემდა. ეტყობა ოდნავ

ნების ნება არ დართო. მან გადაწყვიტა ესპანეთი ექცია გამტევების ვაცად. ერთხელ როცა ვლადი ჰაქტორფი და უოლვერსტონი ფისისა და თამბაქოს სუნით გაჟღენთილ სანაპიროს ერთად სახამროში რომ სტრუპავდნენ, მათ ერთი უცნობი მიეახლათ. მოსულს ოქრომკერდით მოქარგული მუქი ცისფერი ატლასის კამზოლი ეცვა და წელზე ფართო ჟოლოსფერი ქამარი ერტყა. ეს თქვენზადებით ლე სანგს რომ გიწოდებენ მიმართამან ბლაც, ლე სანგ ფრანგულად სისხლი. ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გასცემდა ბლადმა, კარგად ათვალიერ ჩაათვალიერა გამოწყობილ გამოპრანჭული თავზე ხელაღებული ავაზაკი. ეს რომ სათოკე მძარცველი, გავარდნილი მოთამაშე და კაცის მკვლელი იყო ამაში ეჭს ვერავინ შეიტანდა. ამისთვის საკმარისი იყო თვალიშიგებლოთ მისი მოქნილი ტანის, სწრაფი მოძრაობის და ლამაზი თუმცა არწივისებური ცხვირით დამშვენებული შავგრემანი სახისთვის. არც თუ ძალიან სუფთა ხელი გრძელი რაპირის ტარზე ჰქონდა დაყნობილი. უსახელო თითზე უზარმაზარი ბრილიანტი უციმციმებდა. ყურებს კი მუშვენებდა ოქროს საყურეები, რომელთაც ზედწასმული წაბლისფერი თმის კუულები სანახევროდ უფარავდა. კაპიტანმა ბლადმა პირიდან ჩიბოხი გამოიღო და უპასუხა: ჩემი სახელია პიტერ ბლადი. ესპანელები მიცნობენ როგორც დონ პედრო სანგრეს, ხოლო ფრანგს თუ სურს ლე სანგი მიწოდოს. მისი ნება კეთილი, თქვა ამონტიურისტმა ინგლისურად და მიპატიშება არ დაელოდებია, ისე მიიწია სკამი ჭუჭკიან მაგიდასთან. ჩემი სახელია ლევასიერი. გასნო თავი სამ თანამოსაუბრეს, რომელთაგანაც ყოველ შემთხვევაში ორნი ეჭვით შესქეროდნენ. ალბათ გაგიგონიათ ჩემი სახელი. დიახ, ეს სახელი მათ რასაკვირველია გაგონილი ჰქონდათ. ლევასიერი მეთაურობდა 20-მეხიან კაპერს იმ ერთი კვირის წინ, რომ ჩაუშვა ღუზა ტორტუგას ყურეში. გემის ეკიპაჟი შედგებოდა ფრანგი მონადირებისა

ფრით, რომლის მიხედვითაც ეკიპაჟის ყოველი წევრი, რომელიც შემჩნეული იქნებოდა ნადავლი ქონების ნაწილის ქურდობაში ან გადამალვაში, თუნდაც იგი 1 პესოს ღირებულებისა ყოფილიყო, დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოეხრჩოთ. ეს წინასწარი საქმეები რომ მოითავეს, მეკობრეებმა მზადება დაიწყეს ზღვაში გასასვლელად. მაგრამ უკვე გასვლის წინ ლევასიერი კინაღამ დახურიტეს გუშაგებმა, როცა გუბერნატორის ბაღის მაღალ ხობეზე მიძრებოდა, რათა დამშვიდობებოდა თავის საყვარელ გუბერნატორის ასულს. მეკობრეებმა ამჯერად ვერ მოახერხა ქალის ნახვა, რადგან ფრთხილი მამიკოს ბრძანებით ბალახში გაწოლილმა გუშაგებმა ორჯერ ესროლეს. ლევასიერი გაექცა იქაურობას, მაგრამ დაიფიცა დაბრუნების შემდეგ მაინც შემსას გავიტანა. იმ ღამეს ლევასიერს თავისი გემის ბანზე ეძინა. გემს პატრონის გემოვნების მიხედვით ძალზე ყვირალა სახელი ერქვა: ლაფუდრი, რაც ჩვენს ენაზე ელვას ნიშნავდა. მეორე დღეს აქვე შეხვდა ბლაც, რომელსაც ნახევრად დაცინვით უწოდა თავისი ადმირალი, არაბელას კაპიტანს ზოგი დეტალი უნდა დაეზუსტებინა. თუ ზღვაში შემთხვევით ან აუცილებლობით ერთმანეთს დაშორდნენ, უმოკლეს ხანში ხელახლა შეყრილი იყვნენ ტორტუგაზე. ხანმოკლე თათბირი რომ დასრულდა, ლევასიერმა თავისი ადმირალი სადილად მიიპატიჟა. ორივემ ერთადაც იაჭიქა და ექსპედიციის წარმატებით დაგვირგვინება უსურვეს ერთმანეთს. ლევასიერი ისე გაიბრუჟა, რომ თითქმის ცნობა დაკარგა. შემიდნებისას პიტერ ბლადი თავის გემზე დაბრუნდა. არაბელას წითელი ფალშბურტი და მოოქროვილი ამბრაზურები ჩამავალი მზის ხივებზე ციმციმებდნენ. როგორღაც გული საგულეს არ ქონდა. მე უკვე ვთქვი, ადამიანებში ურიგოდ არ ერკვეოდა მეთქი და არასასიამოვნო შთაბეჭდილება, რაც ლევასიერთან შეხვედრებმა დაუტოვა, ზღვაში გასვლის წინ წუთების მოახლოებასთან ერთად ეზრდებოდა. ეს უთხრა კიდეს უოლვერსტონს, როცა არაბელას ბანზე შეხვდა: მაწანწალებო, არ მომეშვით და ხელშეკრულება დამადებინეთ იმ წყალწაღებულთან, არ გონი აქეთან რამე ხეირი ვნახოთ. მაგრამ გიგანტმა დაცვინით მოჭუტა ერთადერთი ჩასისხლიანებული თვალი, გაიღიმა მძიმე ყბა წინ წამოსია და თქვა: ინკობაქს კისერს მოუგრე, ხთუ ჩვენს გაცემა შეეცდება. ხო, რა თქმა უნდა, თუღა ქვეკნება მაგის შესაძლებლობა იმ დროისთვის, თქვა ბლადმა და თავის კაიუტაში შესვლის წინ დაზინა: დილით უკვე ქცევის დაწყებისთანავე ზღვაში გავდივართ. რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

ჯანჯღარა და მთელი ძალით გადაისროლა ქიმისკენ. მულატის ნახეროდ ღია პირიდან სისხლმა იფეთქა. გადააგდეთ ეს ნაგავი ზღვაში. უბრძანა ლევასირმა თავის ხალს იქვე შკაპუძზე რომ იდგნენ. შემდეგ ღუზა აუშვით. ჰოლანდიელებს უნდა დავედევნოთ. შვიდად კაპიტანა, რა მოხდა? ლევასირმა მიიხედა და დაინახა ლეიტენანტ კაუზაკის ფართო სახე. ეს იყო მკვრივი, ჩაფსკმილი ჯმუხი და ფეხმურდე ბრეტონელი, რომელმაც მშვიდად

ღამის განმავლობაში არაბელა გულმოდგინედ მისდევდა ამ მიმართულებას, მაგრამ მიიწურა ღამე და ალიონზე არაბელა მარტო აღმოჩნდა. ლაფუდრმა ღამის ყდიაში ყველა აფრა გაშალა და ჩრდილო აღმოსავლეთისაკენ გაუჩინარდა. კაუზაკმა ისევ სადა ლევასირის თვითნებობის წინააღმდეგ წასვლა. ეშმაკმა წაგიღოთ, შეზახა ამ პარტავანმა კაპიტანმა. გემი გემია, სულ ერთი არ არის ჰოლანდიელების იქნება თუ ესპანელების. ჩვენი ამოცანაა გემების შეპყრობა და ეკიპაჟისთვის ასეთი ახსნა საკმარისია. ლეიტენანტს ამაზე აღარაფერი უთქვამს, მაგრამ მან იცოდა წერილის შინარსი მულატმა რომ მოიტანა. იცოდა რომ ლევასირს ქვენა გზნობების მიზანი იყო არა გემი, არამედ ქალი და თავი გადააქნია, მაგრამ კაპიტანის ბრძანება ბრძანება. თავისი მრუდე ფეხები აითრია და ბორძიკით

გასისხლენებულ აფთს ხელი უშვა და სათფორომ გულში ჩაეკრა, მკლავები ფართოდ გაშალა. მაგრამ ქალმა მკერდზე ხელები მიიბჯინა, შეცადა თავიდან მოეცილებინა და ძლივს გასაგონა ჩაელაპარაკა. რისთვის?

ხოლო მისი ტუჩებთა სისხლიანებული ძმა ბარბაცით მიეყნო კედელს. შეხედე, მშვიდად შენიშნა დოჟერონმა. დატკბის შენი გმირის კეთილშობილებით ის ხელებს შეკრულ კაცს ურტყავს. უკიდურესი სიძულვილით წარმოთქმულმა ამ უბრალო სიტყვებმა ლევასიერი ლამის გააცოფა. პერერას იზამდი ლეკო ხელები რომ გაეხსნათ. მან ხელისთაცა ტყვეს კამზოლის საყელოში და გიჟივით დაუწყო ჯღრევა. მიპასუხე, რას იზამდი ბაქია, ვიგინდარა, არამზადა. დამას მოყვა ისეთი ბილცი სიტყვების ნიაღვარი, რომელთა მნიშვნელობა მადმოაზელ დოჟერონმა არც კი იცოდა, მაგრამ მან შეძლო გაეგო მათი საზიზღარი შინაარსი. კალსიკტილის ფერი დაედო და თავზარდაცემულმა შეჰკილა. ლევასირი გონს მოვიდა. კარი გააღო და მისი ძმა მუჯლუგუნით გააგდო კაიოტიდან. ჩააგდეთ ეს არამზადა ტრიუმში, დაიღრილა და კარი მიეჭახუნა. შემდეგ თავი შეიკავა და მლიქნელური ხიმილით მიუბრუნდა ქალიშვილს, მაგრამ ქალის ფერწასული სახე გაქვავებულიყო. ამ წუთებამდე თავის გმირს არარსებულ სათნოებებს მიაწერდა, ახლა კი ყველაფერმა, რაც თავისი თვალით იხილა, მისი სული ძირფესვიანად შეწრა. გაიხსენე, როგორ მხეცურად მოკლა ჰოლანდიელი კაპიტანი და მაშინვე დარწმუნდა, რამდენად მართალი იყო მისი ძმა. სახეზე შიშის ზარი და ცისხი გამოეხატა. აბა რა მოგივიდა ჩემო ძვირფასო, რამ დაგაღონა? ამ სიტყვებით მიუახლოვდა ლევასიერი მას. ქალიშვილს გულით კივირით შეეკუმშა, მეკობრე ღიმილით მიუახლოვდა და ზალით ჩაიკრა მკერდში. არა, არა, შეზახა სულ შეგუბებულმა ქალმა. კი, კი, გამოჯავრებით იმეორებდა ლევასიერი და იცინოდა. ეს დაცინვა ქალს ყველაზე შემაძრწუნებლად ეჩვენა. კაცი ტლანქად იზიდავდა თავისკენ და განზრახ ტკივილს აყენებდა. ქალიშვილი თავგანწირულ წინააღმდეგობას უწევდა და ყოველნაირად ცდილობდა ხელიდან გასხუტომოდა მის მკლავებს, მაგრამ გამძინვარებულმა ლევასიერმა ძალით აკოცა და მისი სახიდან გმირის ნიღაბის უკანასკნელი ნარჩენებიც გაქრა. სულელო, იმეორებდა. მართლა სულელო, სწორედ გიწოდა ძმამ ტუტუცი. არ დაგავიწყდეს, რომ აქ შენი სურვილით ხარ. ჩემთან თამაში არ შეიძლება. შენ იცოდი, რასაც აკეთებდი, ამიტომ იყავი კეთილგონიერი ჩემო ფისუნია. და ისევ აკოცა ძალით, მაგრამ ამჯერად თითქმის სიძულვილით.

შეეჯამებინათ ერთად. არაბელას ხელთეგდო სანტიაგო დიდი ესპანური 26 ქვემეხიანი ხომალდი პუერტო-რიკოდან. ამ გიგანტს მიჰქონდა 120 ტონა კაკაო, 40,000 პესო და სხვადასხვა ნალაფევი 10,000 პესოს ღირებულებისა. ამ ნადავლის 2/5 პირობის თანახმად ლევასიერსა და მის ეკიპაჟს ეკუთვნოდა. ფული და ღირებულებანი იქვე გაინაწილეს, კაკაო კი ტორტუგაზე უნდა ჩაიტანათ და იქ გაიყიდათ, აი ესე გადაწყვიტეს. დადგა ლევასიერის ჯერი, ახლა მას უნდა ჩაებარებინა ანგარიში იმისა, რაც გააკეთა. კაპიტანი ბლადი ისმენდა ტრაბახა ფრანგის მოთხრობას და თანდათან იღუშებოდა. კომპანიონის ნათქვამი ამბები აშკარად არ მოეწონა. სისულელე იყო მეგობარ ჰოლანდიელთა გადაკიდება ისეთი წვრილმანისათვის, როგორიცაა თამბაქო და ტყავეული, რომლის ღირებულება უკეთეს შემთხვევაში 20,000 პესოს არ აღემატებოდა. მაგრამ ლევასიერმა ისევ უპასუხა, როგორც ცოტა ხნის წინ კაუზაკს: გემი გემია, ხომალდები მომავალი ლაშქრობისთვის დაგჭირდებაო. იქნებ იმის გამო, რომ ეს დღე ბლადისთვის უხმოსავლიანი გამოდგა, მან მხრები აიჩეჩა და ხელი ჩაიქნია. შემდეგ ლევასიერმა ურჩია: არაბელათი და შენი ნადავლი გემით ტორტუგაზე დაბრუნდითო, კაკაო გადატვირთეთ და ხალხიც დაიქირავეთ, მადლობა ღმერთს, ახლა ხალხის გადასაყვანად გემები გვეყოფაო. თვითონ ლევასიერი მისი თქმით გემი შეკეთებას უნდა შეძგმოდა, შემდეგ კი გაემგზავრებოდა სამხრეთით კუნძულ სალტატიუდოზე, რომელსაც მოხერხებული მდებარეობა ჰქონდა ჩრდილოეთ გზეთზე. დაელოდებოდა ბლადს და იქიდან გაიშურებოდნენ მარაკაიბოზე სალაშქროდ. ლევასიერი საბედნიეროდ ბლადი არამარტო დაეთანხმა ამაზე, არამედ სურვილიც კი გამოთქვა ახლავე გაემგზავრებიო. როგორც კი ბლადი წავიდა, ლევასიერმა თავისი გემი ლაგუნებს მიაყენა და ბრძანა სანაპიროზე კარვები გაეშელათ. იქ იცხოვრებდა ეკიპაჟი გემის შეკეთებამდე. საღამოს მზე ჩავიდა და ქარიც გაძლიერდა. შემდეგ კი ძლიერი

ჯიუტად დადგებით ვარზე. მე მაქვს საშუალება დავითანხმო ყველა ჯურის ადამიანი. გარდა ამისა, გირჩევთ დაიმახსოვროთ, რომ შენი დის ნამუსი ჩემს ხელთაა. ხოლო თუ დაგავიწყდებათ მზითევიანად დაბრუნება, ნურც ის გაგიკვირდებათ, რომ მეც დამავიწყდეს მადლენზე დაქორწინება. ლევოსიერმა ღრეჭით ჩაუკრა თვალი ახალგაზრდა კაცს, ამასთან შეუმჩნეველი არ დარჩენია მადლენას მის გამომეტყველება, ელდისგან რომ სახე მოექსა და ერთიანად დაეჭღანა. დოჟერონმა დასგადა ხედა და მის თვალებში სასოწარკვეთილება მოიკითხა. ზის ღმა სიშმაგემ ისე ვიზალა ჭაბუკის გულში. არა ძაღლო, არა, ათასჯერ არა. სისულელეა, ჯიუტობ, სივაცრულად მშვიდად თითქოს უბოროტოდ, მაგრამ აბუჩი თანაგზნობით შენიშნა ლევასიერმა. ის ხელებით გრეხთა გრძელ თასმას, რომელსაც მთელ სიგრძეზე ნასკვავდა და ანგარიშ მიუცემლად ამაგრებდა ამ ნასკვებს. შემდეგ ასწია და თქვა, ისიც რა არის ეს? ტკივილის ტრიალოსანია. მასთან გაცნობის შემდეგ უამრავი ჯიუტი ერეტიკოსი კათოლიკედ იქცეოდა ხოლმე. ეს ტრიალოსანი ადამიანებს ეხმარება, რომ კეთილგონიერები გახდნენ, რადგან გაოცებისაგან თვალები აქვთ დაჭყეტილი. გააკეთეთ, რაც გენებოთ. ლევოსიერმა თასმა ერთ-ერთ ზანგს მიუგდო, იმანაც ჰაერშივე დაიჭირა და მაშინვე ჭაბუკს თავზე შემოახვია. თასმასა და თავს შორის პატარა თხელი ლითონის ნაჭერი მოაქცია. ჩიბუხის თავით მრგვალი და თხელი. მერე შლუნგი მზერა პატრონს მიაპყრო და დაელოდა მის ნიშანს, რომ წამება დაეწყო. ლევოსიერმა თავის მსხვერპლს გადახედა, დოჟერონს სახე ტყვისფერი გაუხდა და შუბლზე თასმის ქვემოთ ოფლი დაასკდა. მადმუაზელ დოჟერონმა შეჰილა და წამოდგომოსადა, მაგრამ შეაკავეს და ისევ ქვიშაზე დასვეს. გონსმოდით და გაათავისუფლეთ თქვენი და არასასურველი სანახაობისაგან, წყმარა თქვა ლევოსიერმა. აბარა ისეთი თანხა გითხარით, რომ წელში გაწყდეთ. მამა თქვენისთვის ეს წვრილი ფულია. გიმეორებთ, მეტის მეტად ხათრიანი ვარ, მაგრამ რა კითხვი, იყოს 20000 პესო. ნება მიმოძეთ კითხოთ, რატომ მაინც და მაინც 20000 პესო? ეს კითხვა დამტრეულ ფრანგულად გაისმა, მაგრამ კაფიო და მჟღერი ხმით, რომელშიც თითქოს იმ ბოროტი ირონის კილოც ისმოდა, რითაც

ჩემი დაგახლავთ. დოჟერონი? გავკვირდა ბლას. ნათესავები ხომ არ ხართ ჩემი კეთილი მეგობრის ტორტუგის გუბერნატორისა? იგი мама ჩემია. ყოველაც მინდა იყოს ჩვენი ფარველი. თქვენ რა ლევასიერ მთლად შეიშალეთ თუ რა არის? ჯერ ჩვენს მეგობრებს ჰოლანდიელებს ეხსმით თავს, მერე ტყვეთ მიყავთ ორი თანამემამულე. შემდეგ კი ხედავ რომ ეს ახალგაზრდები ტორტუგის გუბერნატორის შვილები არიან. კუნძულისა, რომელიც ჩვენი ერთადერთი თავშესაფარია ამ ზღვებში. ლევასიერმა ბრაზ მორევიც შეაწყვეტინა. უკანასკნელად გიმეორებთ რომ ეს ჩემი პირადი საქმეა. მე თვითონ გავცემ ამაზე პასუხს ტორტუგის გუბერნატორს. მე 20000 პესო ესეც თქვენი პირადი საქმეა? დიახ, ჩემი პირადი საქმე. იცით მე სრულებითაც არ ვაპირებ თქვენთან შეთანხმებას. კაპიტანი ბლადი მშვიდად ჩამოჯდა პატარა კასრზე, სადაც ეღან ლევასიერი იჯდა. დროს თუ დაკარგავთ ტყუილად თქვენ კაფეოთ. გარკვევით გავიგონე წინადადება რაც შესთავაზეთ ამ ჯენტლმენს და ამ ლედის. ისიც უნდა შეგახსენოთ რომ მე და თქვენ დაკავშირებული ვართ მკაცრი ხელშეკრულებით. თქვენ განსაზღვრეთ მათი გამოსასყიდი თანხა 20000 პესო. მაშასადამე ეს თანხა ეკუთვნის ჩემსა და თქვენს ეკიპაჟებს იმ წესით, რაც ხელშეკრულებითაა დაგეგმილი. იმედი მაქვს, ამის უარყოფას აღარ შეუდგებით. ყველაზე არასასიამოვნო და სამწუხარო კი ისაა, რომ მე დამიმალეთ ნადავლის ნაწილი. ასეთი საქციელი ხელშეკრულების თანახმად იჯება და როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან კაცრადაც. ოჰო. უტიფრად გაიცინა ლევასიერმა, მერე კი დაუმატა. თუ ჩემი საქციელი არ მოგწონთ, შეგვიძლია კავშირი დავარღვიოთ. რა თქმა უნდა, ფიცხლავ მიუგო ბლადმა, მაგრამ მას ჩვენ დავარღვეთ მხოლოდ ისე, როგორც მე ჩავთვლი საჭიროდ და ეს მოხდება დაუყოვნებლივ მას შემდეგ, რაც თქვენ შეასრულებთ ხელშეკრულების პირობებს, რომელზედაც ხელი მოაწერეთ ზღვაში გასვლის წინ. რა გაქვთ ხედელობაში? ვეცდები მოკლედ გითხრათ, თქვა ბლადმა. მე არ შევეხები ჰოლანდიელთა წინააღმდეგ საომარ მოქმედების დაწყების დაუშვებლობას, ფრანგების შეპყრობას და ტორტუგის გუბერნატორის რისხვასთან დაკავშირებულ რისკს. მე ყველაფერს და ყველა საქმეს ფაქტიური მდგომარეობის მიხედვით ვიღებ. თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ გამოსასყიდი ამ ადამიანებისგან 20000 პესოს რაოდენობით. და რამდენადაც ვიცი, ლედი ჩვენს საკუთრებაში უნდა გადმოვიდეს, მაგრამ რატომ უნდა გეკუთვნოდეთ ის თქვენ ერთს, როცა შეთანხმების თანახმად ყველა ჩვენთაგანი საკუთრება? ლევასიერს სახე საოდრო ღრუბელზე მეტად მოეღუშა. ამის მიუხედავად, დაიახ იმავე თანხად, როგორც შეაფასეთ. ლევასიერი ცდილობდა როგორმე მოლაპარაკებოდა ირლანდიელსა და გაჭირვებით იოკებდა ბოღმით ადუღებულ გულს. ესაა გამოსასყიდი მამაკაცისთვის და მას გადაიხდის ტორტუგის გუბერნატორი. არა, არა. თქვენ გაერთიანეთ ეს ორი ადამიანი და უნდა გითხრათ, როგორ ხარ უცნაურად. მათი ღირებულება სწორედ თქვენ დაადგინეთ და ცხადია მიიღებთ კიდეც სამ თანხას. თქვენ მოგიწევთ მათვის 20000 პესოს გადახდა და ეს თანხა უნდა განაწილდეს ჩვენი ეკიპაჟების წევრებს შორის. მაშინ ჩემი ხალხიც ალბათ არაფერს იტყვის იმაზე, რომ დაარღვიეთ შეთანხმება, რომელსაც ჩვენთან ერთად მოაწერეთ ხელი. ლევასიერმა ბოროტად გაიცინა. რას ბრძანებთ? ეს ურიგო ხუმრობა როდია? სავსებით გეთანხმებით, შენიშნა ბლადმა. ამხურობის აზრი ლევასიერისთვის იმაში მდგომარეობდა, რომ კაპიტანმა ბლადმა 12 ოდი ამხანაგის თანხლებით გაბედა გამოცხადება ლევასიერის ბანაკში, რათა ის დაემშვიდებინა, თუმცა მას ლევასიერს იოლად შეეძლო აქვე მოეყარა თავი-თავისი 100 ოდე თავზე ხელაღებული ავაზაკისთვის, მაგრამ თავისი ვარაუდისას ლევასიერს მხედველობიდან გამორჩა სწორედ ის გარემოება, რაც სავსებით გაითვალისინა მისმა მოწინააღმდეგემ. როცა ლევასიერი ხუმრობა სიცილში თავის ოფიცრებს მიუბრუნდა, რათა ერთად ეჯერათ გული სიცილით, დაინახა ის, რამაც მისი წამიერი მხირულება წამიერადვე გააქრო. კაპიტანმა ბლადმა მოხერხებულად გაითამაშა კარგად გააზრებული სცენა. იგი ზედმიწევნის სრულყოფილად იცნობდა ავანტიურისტების სიხარბეს, რამაც ისინი მეკობრეებად აქცია. ლევასიერმა მათ სახეებზე ამოიკითხა, რომ ისინი ეთანხმებოდნენ ბლადის წინადადებას, გამოსასყიდი ყველამ გავიყოთო, მათი წინამძღოლი კი თანხის მითვისებას აპირებდა. თავზე ხელაღებული კაცი წუთით ჩაფიქრდა გულში, დასწრებლა თავისი ხალხის სიხარბე, დროულად იაზრა, რომ სიფრთხილე მართებდა. თქვენ ვერ გამიგეთ, თქვა და სოფი გულში ჩაიმარხა. როგორც კი გამოსასყიდს მივიღებ, ჩვენ მას ყველანი გავიყოფთ, ქალიშვილი კი ჯერ ჩემთან დარჩება. ეს ხო საქმეა, ჩაიბურთყუნა კაუზაკმა. მაშინ ყველაფერი თავისთავად მოგვარდება. თქვენ ასე გონიათ? შენიშნა კაპიტანმა ბლადმა. თუ გუბერნატორი ვარ სიტყვის ამ გამოსასყიდის გადახდაზე, მაშინ რა მოხდება? ბლადმა გაიცინა და აუჩქარებლა წამოდგა. არა, არა.
კაპიტან ლევასიერს სურს ჯერჯერობით თავისთან დაიტოვოს ქალიშვილი. კეთილი. ასე იყოს, მაგრამ პირველად გამოსასყიდი უნდა შემოიტანოს და თავის თავზე აიღოს რისკი, რომ ეს თანხა შეიძლება ვერ მივიღოთ. მართალია, შეძახა ლევასიერის ერთ-ერთმა ოფიცერმა კაუზაკმა კი დაუმატა. კაპიტანი ბლადი, მართალია, ეს ჩვენს ხელშეკრულებას შეესაბამება. რა შეესაბამება, რეგვენებო? ლევასიერი წონასწორობას კარგავდა. ეს შმაკმა წაიღოს თქვენი თავი და ტანი. საიდან მოგიტანოთ 20000 პესო? მე ამ თანხის ნახევარიც არ მაქვს.

ჩემო კაპიტანო. წეული მსიყავით, დაიღრიალა ლევასიერმა და ბრაზისგან წამოიჭარხლა. თქვენ ვერაფერი დაგაკმაყოფილებთ. ო, სულაც არა, 20000 პესო და დაუყოვნებლივ განაწილება. ამდენი ფული არ მაქვს. მაშინ ტყვეები იყიდოს მან, ვისაც ამდენი ფული აქვს. თქვენი აზრით, ვის აქვს ამდენი ფული, როცა მე არ მაქვს? მე მაქვს, მიუგო კაპიტანმა გლადმა. თქვენ? გაიოცა ლევასიერმა. თქვენ ჭირდებათ ეს ქალიშვილი? რატომაც არა. ლევასიერი გაკვირვებისაგან გაშეშდა. სულელურად გააღო პირი და ასე დამთხოვლივით შესკიროდა არაბელას კაპიტანს. ასევე გაკვირვების შესკიროდნენ მას ლაფურდის ოფიცრები. კაპიტანი ბლადი ისევ დაჯდა პატარა კაზრზე, შიგნით აჯიბეში ჩაიყო ხელი და პატარა ტყავის ტომსი გამოიღო. მე სიამოვნებით უწყვეთ რთულ ამოცანას, რაც თქვენ გადაუჭრელი გეგონათ. ლევასიერი და მისი ოფიცრები თვალს ვერ აცილებდნენ ქისას. ბლადი აუჩქარებლად ხსნიდა. გაშტერებული უყურებდნენ მას. ბლადმა გახსნა მარცხენა ხელის გულზე გადმოყარა 4 თუ 5 მარგალიტი, ყოველი მათგანი ბეღურას კვერცხისოდენა იქნებოდა. ბლადს ესპანეთის ფლოტილის განადგურების შემდეგ 20 ასეთი მარგალიტი შეხვდა ნადავლის განაწილებისას. ეს ფლოტილია სწორედ მარგალიტების მაძიებელი იყო. თქვენ ოღურღას სტრაბახობდით, კაუსაქ რომ კარგად ერკვევით მარგალიტებში. რამდენი ეღირება ეს თვალი? ბრიტონელმა ტლანკი ხელით აიტაცა ბრწყინვალე, ცისარტყელას ყველაფერით მოლივლივე პატიოსანი თვალი, რომელსაც პირდაპირ შეხაროდა და ხარბად ათვალიერებდა. 1000 პესო მღელვარებისგან ჩახრიწიანებული ხმით თქვა ოფიცერმა. პორტუგაზიან იამაიკაზე ამ მარგალიტისთვის რამდენადმე მეც მომსმენ. ევროპაში კი ორჯერ მეტიც ღირს, მაგრამ მე ვიღებ თქვენ შეფასებას, ლეიტენანტო. როგორც ხედავთ, ყველა თითქმის ერთნაირია. ინებეთ 12 მარგალიტი, ესე იგი 12000 პესო, რაც ლაფურდრის ეკიპაჟის ნაწილია 3/5 წილი ალაფისა, როგორც ხელშეკრულებაში წერია 8000 პესოსთვის, რაც არაბელას ეკიპაჟს ეკუთვნის. მე ვარ პასუხისგებელი ჩემი ხალხის წინაშე. ახლა კი ოლვერსტონ გთხოვთ, გადაიყვანოთ ჩემი საკუთრება არაბელაზე. ხელით მიუთითა ტყვეებზე და კასრიდან წამოდგა. ო არა, დაიღრიალა ლევასიერმა და თავის ბრას გამოსავალი მისცა. თქვენ ამ ქალიშვილს ვერსად ვერ წაიყვანთ. ამ სიტყვებისთანავე მან განზე მდგარ ბლადისაკენ გაიწია, მაგრამ ერთმა თავისმა ოფიცერმა გზა გადაუღობა მეკობრეს. კაპიტანო, ყველაფერი პატიოსანთა განანაწილებული და მე მგონი ყველა კმაყოფილია. ყველა? დაიჭრილა ლევასიერმა. აჰა, თქვენ ყველანი კმაყოფილი ვიხართ, პირ უტყვებო. კაუსაკმა თავისი უზარმაზარი ხელი მოუჭირა.

ფელზე დაცვიდა. კაუზაკი და მისი ამხანაგები ამარგლიტების მომპოვებული ყვინთავებივით მარდად მისვიდნენ ძვირფას ქვებს. შურიზებას მერეს მოასწრებთო იფიქრეს. ოთხზე დაცოცავდნენ ქვიშაში დაეძებდნენ ძვირფას მარგალიტებს და ვერც კი ხედავდნენ, რომ მნიშვნელოვანი ამბები დატრიალდა. ევასიერმა ხელი დაშნის ვადას დაადო, ბრაზისგან ფერწასულის სახით დაოდგა წინ ბლაც, რომელიც უკვე წასვლას აპირებდა. ვიდრე ცოცხალი ვარ, ამ ქალს შენ ვერ წაიყვან, შეზახარისხვით. მაშინ ეს თქვენი სიკვდილის შემდეგ მოხდება, შეზახა ბლადმა და მის დაშნის პირმა მზეზე ილვა. ჩვენი ხელშეკრულება ითვალისწინებს, რომ ვინც თუნდაც ერთ პესოს დაუმალავს ლაშქრობის მონაწილეებს ნადავლიდან, ნოკანზაზე ჩამოახჩან. სწორედ ეს უნდა მექნა თქვენთვის, მაგრამ რაკითოკი არ ყვარებია, ასე იყოს. ნეხვის ნაწილო, სხვანაირად გაგისორდები. შემდეგ ყველას ანიშნან გაჩერებულიყვნენ, ვინც გაშველებას უპირებდა და ჟღარუნით გადააჯვარედინა თავისი ხმლის პირი ლევასიერის დაშნასთან. თოჟურუნი გაუგნებული შესქიროდა მის ყოველ ნაბიჯს და ვერ გაიგო რა უნდა მოყოლო და შედეგად ამ ბრძოლას მისთვის. ამასობაში არაბელას ეკიბაჟის ორმა წევრმა, რომელთაც ჭაბუკის გვერდით მდგარი მობადრაგე ზანგები შეცვალეს, მას თავზე თასმა შეხსნეს. მის დას სახე ცარცზე უმეტესად გასთეთრებოდა. შიშის ზარი ჩასდგომოდა. ზეზე წამომდგას ხელები მკერდზე დაიკრიფა და შეძრწუნებული თვალმოუშორებლივ შესქეროდა შერკინებულ ვაჟკაცებს. შეტაკება კი ძალიან სწრაფად დამთავრდა. მხეცურმა ღონემ რისი გამოც ლევასირს ჰქონდა პირველობა ირლანდიელის სიმარჯვესა და გამოცდილებას დაუთმა. როცა გულგანგმირული ლევასირი თეთრ ქვიშაზე გაიშხლართა, კაპიტანმა ბლადმა დამარცხებულ მეკობრეს, რომ თავზე დაზდგომოდა, მშვიდად გადახედა კაუზაკს. ფიქრობ, ეს აუქმებს ჩვენს ხელშეკრულებას, თქვა წყნარად. კაუზაკმა გულგრილი და ცინიკური მზერა ესროლა თავის ყოფილ ბატონს, რომელიც სისხლში ცურავდა. შესაძლოა საქმე სულ სხვაგვარად დამთავრებულიყო, ლევასირის სხვა ყაიდის ადამიანი რომ ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ ალბათ კაპიტანი ბლადიც სხვა ტაქტიკით იმოქმედებდა. ახლა კი ლევასირის ხალხი არ განიცდიდა მის მიმართ არც სიბრალულს, არც სიყვარულს. ერთადერთი რამ რაც მათ ამოძრავებდათ იყო სიხარბე. ახლა კი როცა მეკობრები მუქარითა და მუშტების ქნევით ჩამოვიდნენ მეჩეთზე, სადაც ეს ტრაგიკომედია გათამაშდა, კაუზაკმა ისინი რამდენიმე სიტყვით დააშოშმინა. როცა ნახა რომ ავაზაკები ჯერ კიდევ ყოყმანობდნენ

ბაც დაუბრუნოთ. პირობა უყოყმანოდ მიიღეს და კაპიტანი ბლადი თავის სტუმრებს ტორტუგის გუბერნატორის შვილებს ეწვია. მადმაზელ დოჟერონი და მისი ძმა, რომელსაც თოკები შეხსნეს არაბელას დიდ კაიუტაში ისხდნენ. ბენჟამინმა, ბლადის შავკანიანმა მსახურმა და მზარეულმა სუფრა გაშალა, საჭმელი და ღვინო მოიტანა. სტუმრები მიიპატიჟა, მაგრამ იბათ პირის არაფერს დააკარეს. უსიტყვოდ ისხდნენ ტანჯულ დაბნეულები. ბოლოს გაწამებული მადმაზელ დოჟერონი წამოვარდა, ვეღარ მოითმინა ძმის წინ მუხლებზე, დაემხოდა შევედრა მაპატიე ჩემი ქარაფშუტობით ამდენი ტანჯვა რომ მოგაყენეო. იმედია ბოლოს და ბოლ შეიგნებ რა ჩაიდინე. ახლა მეორე მეკობრემ გიყიდა და მისი საკუთრება ხარ. იმედი მაქვს ესეც გესმის. მეცაც ეტყოდა, მაგრამ გაჩუმდა. კაიუტის კარი ნელა გაიღო, ზურგზე კაპიტანი ბლადი იდგა. მან კარგად გაიგონა დოჟერონის უკანასკნელი სიტყვები, ამიტომ არც გაკვირვებია მის დანახვაზე მადმაზელ დოჟერონი რომ შეკრთა და შიშით მოიბუზა. ბლადმა ფრთიანი ქუდი მოიხადა და მაგიდასთან მივიდა. მადმაზელ, ვთხოვთ დამშვიდეთ. უთხა ცუდ ფრანგულ ენაზე. აქ არაბელაზე სრული პატივით მოგიქცევიან, რაც თქვენს ღირსება შეეფერება. როგორც კი ჩვენი გემების ზღვაში გავლენ, თქვენთან ერთად ტორტუგაზე გავეშურებით, რათა თქვენი თავი მამა თქვენ შავობარო. დაივიწყეთ გეთაყვა, რომ მეგიყიდეთ, როგორც ახლაც მამგითხათ. საფრთხიდანო გამომეხსენით იზოლებული გავხდი არამზადების ბანდა მომესყიდა და გამომეყვანა ისინი მათზე უფრო არამზადა წინამძღოლის მორჩილებიდან. თუ გეუხერხულებად გამოსასყიდი, რაც იმ ბანდისთვის მიმიცია, ჩათვალეთ როგორც მეგობრული სესხი. ქალიშვილი, რომელიც საკუთარ ყურებს არ უჯერებდა, ბლადს გაუცებელი შესქეროდა, ხოლო მისი ძმა მოულოდნელობისაგან ფეხსაც კი წამოდგა. ამას თქვენ სერიოზულად ამბობთ? სავსებით, მართალია ასეთ რამეს იშვიათად გაიგონებთ, მეც მეკობრე ვარ, მაგრამ ისე ვერ მოვიქცევი, როგორც ლევასირი მოიქცა. მე მაქვს შემი გაგება პატიოსნებისა და საკუთარი პატიოსნებაც, ან უკეთ რომ ვთქვათ, ოდინდელი პატიოსნების ნატამალი. მერე საქმიან კილოზე გადავიდა და თქვა, სადილიერ საათში იქნება. იმედი მაქვს პატივს დამდებთ და ჩემთან ერთად ისადილებთ. ჯერ კი ჩემი ბენჯამენი თქვენი გარდერობისთვის იზრუნებს. მერე დაძმას თავი დაუკრა და გასვლა გააპირა.